0: Доречно?
1: Абсолютно недоречно.
0: Онлайн-спілкування має своє правила етикету?
1: Обов'язково.
0: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
1: Це виправдання.
0: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
1: Завжди погано.
0: Етикет сьогодні актуальний чи застарілий?
1: Дуже актуальний, дуже.
0: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
1: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодення, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
0: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
1: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці, все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика. Етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності. Ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться. І це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Помічати її стан. Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
0: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
1: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І в моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
0: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують етикет, навіть не помічаючи цього?
1: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом, вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да, що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет, це коли ми спілкуємося з вами через смс, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте, ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це, я вважаю, також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад». Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Так. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд. Але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був. Навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
4: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
1: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це, ну, універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть некультурно.
4: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
1: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
4: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині: ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
1: А що таке нетактовність?
4: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
1: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да? От як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве, це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
4: Так,
1: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да, добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, да, який у вас там приємний парфюм, який у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Це вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині. Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча, начебто складно, але насправді все легко.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто випробує.

0: помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення. І навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя. Тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного. І коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикетом, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. Тому ви можете просто навіть сказати, зараз почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять, і яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
1: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
0: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть уже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, даже не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві.

0: Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був. Ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
1: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
0: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює? Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
1: Так.
0: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. І люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво. Неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакостіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе, або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці, якщо в дитинстві його не заклали?
0: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова ви. Вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
0: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, що всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
1: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
0: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
1: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Mama, I'm missing home. California's getting colder.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас жінка, чий голос знає вся країна. Голос, у якому поєднується і ніжність, і сила, і смуток, і світла краса. Голос, здатний зупинити думку, розчулити, підбадьорити і надихнути. Наша героїня – Ніна Матвієнко. Не просто співачка, а символ того, як звучить українська душа. Її ім'я давно стало частиною культурного коду України. Жінка, яка увійшла в історію музики тихо, але залишилася в ній назавжди.
0: Дитинство та становлення.
1: Ніна Митрофанівна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року в Поліському селі Неділище на Житомирщині. Родина була великою, п'ятеро дітей, праця зранку до ночі, традиції, які передавалися з покоління в покоління. Її дитинство було скромним, але наповненим тим, що формує справжню людину – співом, обрядовими мелодіями, старовинними колисковими та поліським голосовим ладом, який потім став основою її унікальної манери. Сусіди згадували, коли маленька Ніна співала, у селі ніби стихав шум, замовкала птиця, а дорослі зупинялися, вслухаючись у чистий пронизливий голос дівчинки. Але шлях до великої сцени не був простим і не починався зі слів «у неї був блискучий старт». Ні, усе було набагато чесніше і звичайніше. Після школи Ніна поїхала до Києва, працювала на фабриці, жила у гуртожитку, як тисячі дівчат того часу. Але спів залишався з нею завжди. І коли вона дізналася про набір дівчат до естрадного ансамблю в Житомирі, то без вагань вирушила на прослуховування. Заспівала так, як співала з дитинства, по-поліськи, щиро, з душею. Однак саме ця природність і стала перепоною. Ансамблю потрібен був вирівняний естрадний голос. Ніні подякували, але обрали іншу претендентку, яка згодом теж стала відомою українською співачкою. Це був її перший творчий удар, але зовсім не поразка. Просто знак, що її голос шукає іншого простору. І дуже скоро такий простір знайшовся. Ніна приїхала на прослуховування до державного хору імені Григорія Верьовки. Там її автентичний поліський спів не лише прийняли, ним захопилися. Саме в Верьовці розпочалася її велика творча історія, яка подарувала Україні голос, що став національним скарбом.
0: Нагороди та визнання.
1: Поступово Ніна Матвієнко стала однією з найвідоміших виконавець української вокальної традиції. Вона здобула звання народної артистки України, стала лауреаткою Шевченківської премії, отримала орден княгині Ольги та багато інших відзнак. Її поважали музиканти, диригенти, слухачі в Україні та за кордоном. Її називали голосом Полісся, берегинею пісні, жінкою, яка співає душею. Її нагороди – це не просто грамоти й медалі, це знак того, що її голос торкався людських сердець. Про неї часто говорили, коли співає Ніна Матвієнко, співає Україна.
0: Творчість та головні досягнення.
1: Стиль Ніни Матвієнко був унікальним, природний, щирий, без штучної техніки. Вона вміла співати так, що здавалося, це не нота, а слово серця. Її тембр був одночасно ніжним і сильним, і здатним передавати найтонші емоції. Її творчий шлях – широкий, багатоголосний і неймовірно багатогранний. Ніна виступала з ансамблями «Дніпро», «Золоті ключі», «Київська камерата». Подорожувала світом – Канадою, США, Францією, Польщею, Японією. І скрізь її голос приймали стоячи, бо навіть ті, хто не розумів мови, відчували зміст. Її співпраця з композиторами створила десятки унікальних записів. Особливо пам'ятною стала робота з Тарасом Чубаєм. Їхнє виконання «Гей, літа, орли» стало символом 90-х, а згодом однією з найвідоміших пісень нової української музики. Вона виконувала народні пісні так, ніби відроджувала їх просто тут і зараз. Саме тому її вважали голосом, у якому живе справжня українська пісня. Ніна Матвієнко не просто співала, вона відроджувала традицію. Її інтерпретації народних пісень стали еталонними. Вона не виконувала мелодію, вона проживала її. Сцена в її виконанні була не місцем виступу, а простором щирості. Ніна Матвієнко заявила про себе не лише як співачка. Вона мала ще один яскравий вимір – акторський. Її запрошували до кіно, радіо і театральних постановок, де її голос і внутрішня драматургія створювали глибокі, проникливі образи. Вона знялася у фільмах «Солом'яні дзвони» та «Культовій стрічці пропала грамота». Брала участь у телеспектаклі «Маруся Чурай» і радіопостановці «Лісова пісня». Її творчість виходила далеко за межі України. Матвієнко виступала на сцені американського експериментального театру «Ла Мама» у Нью-Йорку, одному з найвідоміших авангардних театрів світу. Там її голос звучав у зовсім іншому контексті, але не втратив тієї самої магії. Крім того, вона була режисеркою музичного спектаклю «Під сонцем», у якому брав участь японський танцівник Тадаші Ендо. Її сценічне бачення було глибоким, сміливим і завжди заснованим на повазі до української традиції. Її творчий доробок – це десятки пісень, кінострічок, театральних робіт, радіопроєктів, виступів на міжнародних фестивалях і спільних проєктів із музикантами різних стилів. І всюди її голос залишався впізнаваним, теплим, живим, світлим.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
1: Ніна Матвієнко мала особливий підхід до сцени. Перед кожним виступом вона кілька секунд стояла у тиші, прислухаючись до залу. Казала, що публіка має свій ритм і дихання, і артист має з цим диханням з'єднатися. Вона не любила студійних записів, бо вважала, що мікрофон не чує душу. Найкраще співала у живому виконанні. Під час гастролей у Канаді її попросили виконати щось дуже українське, і вона заспівала колискову. Після першого куплету люди в залі плакали. Мала чудове почуття гумору і легко сміялася над собою. Під час репетицій часто імпровізувала, а музиканти інколи губилися. Вона підбадьорювала їх словами «Не хвилюйтесь, на приспіві наздоженете». Її пам'ять була феноменальною. Вона знала сотні народних пісень у різних регіональних варіантах. Це був не просто талант, це було її внутрішнє відчуття культури. І у побуті вона була дуже веселою. Казала, якщо не сміятися, то й співати не вийде.
0: Особисте життя.
1: У приватному житті Ніна Матвієнко була людиною глибоких почуттів і великої відданості родині. У 1971 році вона вийшла заміж за художника Петра Гончара, представника відомої мистецької родини. Петро був сином українського скульптора та колекціонера старовини Івана Макаровича Гончара, засновника музею, що сьогодні носить його ім'я. Їхня зустріч стала для Ніни благословенням. Дві творчі натури, дві чутливі душі, два світи, що гармонійно злилися в одну сім'ю. Разом вони створили дім, у якому завжди звучала музика, розмови про мистецтво, сміх і теплі суперечки. Петро Гончар був не лише чоловіком, а й тихою опорою та уважним партнером. Він розумів її без слів, підтримував у творчих пошуках та гастрольному житті, ділив з нею радощі й турботи. Казав, що її спів має здатність просвітлювати простір, а її голос сприймав як найбільший подарунок долі. У шлюбі народилося троє дітей – дочка Антоніна, яка успадкувала мамин голос і продовжила музичну традицію, а також сини Андрій та Іван, кожен із власною дорогою і власним талантом. Попри сцени, гастролі та постійний творчий рух, Ніна Матвієнко залишалася дуже домашньою жінкою. Вона цінувала родинний затишок, любила готувати, любила тишу, любила просто посидіти поруч із близькими. У її домі завжди було місце гостям, друзям, миттям і тим, кому потрібно було добре слово. Її тепло і мудрість відчували всі, хто хоч раз потрапляв у її оточення. Ніна вміла підтримати без зайвих фраз, підбадьорити одним поглядом і завжди нагадувала – сім'я – це те, що тримає людину на землі, навіть коли вона летить високо в небі.
0: Цінність для культури та країни.
1: Її місія була простою – зберегти, передати, подарувати. І вона виконала цю місію блискуче. Ніна Матвієнко – це не просто виконавиця, це культурний феномен. Вона повернула народній пісні гідність, зробила її сучасною, живою та доступною новим поколінням. Її голос відкривав Україну світові. Завдяки їй пісні Полісся, Поділля, Галичини стали звучати на світових сценах. Її голос зберіг найцінніше – інтонацію української душі, яку світ міг втратити. Вона не дозволяла забути. Народна пісня – це не минуле, це живе дихання культури. Її творчість стала мостом між традицією і сучасністю, між минулим і майбутнім. І цей міст досі стоїть.
0: Афоризм і кредо.
1: Вона любила повторювати. Головне не голос, головне душа, яка цим голосом говорить. Саме так вона співала все життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше світла, добра і музики, яка надихає і підтримує. Нехай кожен день має свою маленьку пісню, що дарує сили й теплоту. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. Вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Багато людей досі сприймають ОЗД

0: сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.
1: Які можливості має сучасне ОЗД у клініці докторів?
0: У клініці доктор ОФ ОЗД-обстеження дозволяє проводити як профілактичні скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної проблеми. Йдеться про ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і сечовивідної системи, щитоподібні залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
1: Чому досвід спеціаліста під час ОЗД має величезне значення?
0: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
1: Чи може ОЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
0: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузли щитоподібні залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
1: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки УЗД?
0: Безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, стеатоз печінки, вузли щитоподібні залози, вузлові зміни, молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в ОЗД?
0: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод. Він варіює в різних межах свого розвитку і реалізації. Доплерографія – це оцінка кровотоку. Еластографія – це щось таке ще загадкове, з чим ми знайомимося, що ми засвоюємо, в чому ми набиваємо руку для оцінки жорсткості структури тканини. Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке нам може надати МРТ.
1: До речі, багато говорять про 3D і 4D діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D УЗД?
0: Класичне УЗД – це дві площини, це двовимірне зображення. 3D УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності. Але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. І водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
1: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
0: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. – наскільки технології

0: штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД.
1: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині, в принципі, це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання, висновки в обстеження, може допомагати у стандартизації. Але клінічне рішення приймає лікар, тому що, в принципі, медицина – це не лише аналіз зображення. Це контекст, симптоми, анамнез і чуття, певне клінічне лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта, він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
0: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД?
1: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
0: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
1: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
0: УЗД шкідлива для організму? Міф чи правда?
1: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
0: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
1: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузли щитоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
0: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
1: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечне випромінювання.
0: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
1: Так, досить часто саме так і відбувається.
0: Хороший апарат важливіший за лікаря.
1: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
1: Через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
0: І дійсно, іноді страх сильніший за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
1: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
0: Часто люди приходять вже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
1: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
0: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
1: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
0: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
1: З чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то вірогідно це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
0: є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
1: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
0: І дуже актуальна тема сьогодні. Чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
1: Частково через реальне зростання поширеності захворювань. Частково через більш досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок щитоподібній залозі, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
0: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
1: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку, от зараз конкретно. Випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
0: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
1: Досить часто. Тому що в стані стресу, в стані війни, ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
0: І саме тому профілактика така важлива. І саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
1: Безумовно. Тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
0: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
1: Стрес на УЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчно-виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психосоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
0: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
1: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
0: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
1: Так, їм це дуже цікаво.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
1: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення. Повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
0: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
1: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
0: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
1: Якщо ми говоримо про тривалість самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
0: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
1: Докторів – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
0: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
1: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
0: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
1: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
0: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
1: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
0: А яке УЗД люди роблять найчастіше?
1: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія, і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
0: А яку головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
1: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
1: На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. Структура, колір, щільність, насиченість судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді коли голочкою обстежують безпосередньо характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
0: Сучасне УЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу – ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнитивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка нас завжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
0: Автоісторія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України повідомила про викриття 7 осіб у різних регіонах країни, яких підозрюють у поширенні проросійської пропаганди, виправдовуванні збройної агресії та закликах до захоплення державної влади. За даними слідства, фігуранти поширювали прокремлівські наративи через соціальні мережі та месенджери. Їх викрили на Вінниччині, Полтавщині та Херсонщині. Судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності. Усім підозрюваним повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ніч на 15 липня сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 20 суден російського тіньового флоту в акваторії Чорного моря. За повідомленнями військових, серед уражених цілей 17 нафтових танкерів, 2 танкери газовози та буксир. Це стало першим етапом операції українських безпілотних систем у Чорному морі. Раніше сили оборони повідомляли про ураження 116 суден російського тіньового флоту в Азовському морі. За даними військових, такі операції спрямовані на порушення логістики та експорту російських нафтопродуктів. Україна та Європейський Союз підписали 2 угоди, які відкривають українським оборонним компаніям доступ до європейських програм і грантового фінансування на загальну суму 300 мільйонів євро. Як повідомили в Міністерстві оборони, кошти спрямують на розвиток оборонних технологій, науково-дослідні розробки та розширення виробничих потужностей. Зокрема, 260 мільйонів євро передбачено на масштабування виробництва, а понад 35 мільйонів – на підтримку інноваційних проєктів. Зазначається, угоди також сприятимуть спільній розробці нових оборонних технологій та інтеграції української оборонної промисловості до європейської. Наступним кроком стане ратифікація документів Верховною Радою. Норвегія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України додаткові 44,6 мільйона євро. Після цього загальний внесок країни зріс до 209 мільйона євро. Як повідомили в Міністерстві енергетики, кошти спрямують на відновлення та зміцнення української енергетичної інфраструктури. Загалом із моменту створення Фонду підтримки енергетики України міжнародні партнери надали понад 2 мільярди євро грантових коштів. До фінансування долучилися 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародні організації. В морозі комунальні підприємства та заклади освіти отримали нову партію обладнання в межах співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Для підприємств воду, тепло та транспортної інфраструктури передали сонячні електростанції, акумуляторні батареї, спецтехніку та екскаватор-навантажувач. 6 закладів освіти забезпечили сучасними системами резервного електроживлення, що дозволить підтримувати їхню роботу під час можливих відключень електроенергії. У місті зазначають, що продовжують зміцнювати енергетичну стійкість напередодні опалювального сезону. Раніше на об'єктах критичної інфраструктури вже встановили понад 1000 генераторів, десятки сонячних електростанцій, а також нові когенераційні установки і модульні котельні. В Саксаганському районі Кривого Рогу до 18 липня продовжили обмеження руху транспорту на вулиці Володимира Зінченка. Проїзд залишається перекритим через ремонт теплових мереж, який проводить Криворізька теплоцентраль у межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. За інформацією підприємства, роботи необхідні для забезпечення надійного теплопостачання взимку. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути та користуватися об'їзними шляхами. Обмеження руху діятимуть до 17 липня включно. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 липня очікується похмура погода. Вранці йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 29 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Уокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд – створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та дві номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс, а Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: були 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг.

0: починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Renault Clio. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
1: Історія.
0: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості,

0: швидкості. Група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, втому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони вперше у світі здійснили бойову висадку наземного роботизованого комплексу з безпілотного морського катера, повідомляє УНІАН. Під час операції безекіпажний катер доставив роботизовану платформу до окупованого узбережжя, після чого вона висадилася на берег і виконала бойове завдання із застосуванням дистанційного керованого озброєння. За інформацією українських військових, це перший відомий випадок проведення повністю роботизованої десантної операції. Зазначається, місія, ймовірно, відбулася в районах Кінбурзької коси, яка має важливе стратегічне значення. Конгресі США знову повернулися до розгляду оновленого законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії. Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% щодо країн, які купують російські енергоносії. Оновлена редакція надає президенту США право самостійно визначати, коли застосовувати санкції та щодо кого. Це, на думку авторів, підвищує шанси на ухвалення документа. Санкції також можуть торкнутися російського тіньового флоту, банківського сектору, фінансових установ і ключових енергетичних проєктів. Мета ініціативи – ускладнити продаж, транспортування та оплату російських енергоносіїв і посилити економічний тиск на Росію. До інтегрованої антибалістичної коаліції, створеної Україною та європейськими партнерами, вже приєдналися 10 держав і низка провідних оборонних компаній Європи, повідомляє Укрінформ. Проєкт передбачає спільну розробку сучасної системи протидії балістичним ракетам. Співпраця охоплюватиме визначення технічних вимог, проведення досліджень, виробництво, випробування та впровадження нових рішень. Україна планує забезпечити один із ключових елементів майбутньої системи – антибалістичну ракету, тоді як європейські партнери нададуть сучасні радари, сенсори та інші необхідні компоненти. Нова система має доповнити чинну протиповітряну і протиракетну оборону та посилити захист України і країн Європи. В електронній системі охорони здоров'я запровадили довідник рідкісних або орфанних захворювань із використанням міжнародних кодів. Він містить понад 7 тисяч нозологічних одиниць і впроваджений відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я. Нововведення дозволить лікарям точніше фіксувати діагнози пацієнтів із рідкісними захворюваннями та покращити їх облік у системі охорони здоров'я. Також створено таблицю відповідності міжнародних кодів. У профільному відомстві зазначають, що це сприятиме якіснішому плануванню медичної допомоги, використанню міжнародних стандартів та розвитку досліджень у сфері рідкісних захворювань. В морозі підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток адаптивного рукопашного бою та підтримку ветеранів війни. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ передбачає спільну роботу над психологічною і фізичною реабілітацією поранених захисників, а також патріотичним вихованням молоді. Наразі місто є одним із центрів розвитку цього напряму. Ініціативу планують поширити на інші регіони України. Також відзначили спортивні здобутки місцевої федерації рукопашного бою, вихованці якої регулярно здобувають нагороди на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та входять до складу національної збірної. В морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Перше місце – 75 тисяч, друге місце – 50 тисяч, третє місце – 25 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за телефоном 098 040 84 04. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов на наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 липня очікується похмура погода. Вранці йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 29 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном,

0: тарів. Це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже 500 000 повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнітивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка назавжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
1: Історія.
0: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому

0: кадровому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц-старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію «Наскар». Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. Наскар виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони вперше у світі здійснили бойову висадку наземного роботизованого комплексу з безпілотного морського катера, повідомляє Уніан. Під час операції безекіпажний катер доставив роботизовану платформу до окупованого узбережжя, після чого вона висадилася на берег і виконала бойове завдання із застосуванням дистанційного керованого озброєння. За інформацією українських військових, це перший відомий випадок проведення повністю роботизованої десантної операції. Зазначається, місія, ймовірно, відбулася в районах Кінбурзької коси, яка має важливе стратегічне значення. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше отримала політичну можливість для запуску виробництва ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів «Петріот». У разі реалізації проєкту Україна може стати третьою країною, яка вироблятиме такі ракети. Водночас для початку виробництва необхідно пройти низку етапів, зокрема отримати ліцензії, забезпечити передачу технологій, налагодити постачання компонентів і підготувати виробничі потужності. Зазначається, запуск першої виробничої лінії може тривати від 18 до 24 місяців. У перспективі власне виробництво має зміцнити українську систему протиповітряної оборони та зменшити залежність від постачання ракет із-за кордону. Україна та Європейський Союз підписали дві угоди, які відкривають українським оборонним компаніям доступ до європейських програм і грантового фінансування на загальну суму 300 мільйонів євро. Як повідомили в Міністерстві оборони, кошти спрямують на розвиток оборонних технологій, науково-дослідні розробки та розширення виробничих потужностей. Зокрема, 260 мільйонів євро передбачено на масштабування виробництва, а понад 35 мільйонів – на підтримку інноваційних проєктів. Зазначається, угоди також сприятимуть спільній розробці нових оборонних технологій та інтеграції української оборонної промисловості до європейської. Наступним кроком стане ратифікація документів Верховною Радою. В електронній системі охорони здоров'я запровадили довідник рідкісних або орфанних захворювань із використанням міжнародних кодів. Він містить понад 7 тисяч нозологічних одиниць і впроваджений відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я. Нововведення дозволить лікарям точніше фіксувати діагнози пацієнтів із рідкісними захворюваннями та покращити їх облік у системі охорони здоров'я. Також створено таблицю відповідності міжнародних кодів. У профільному відомстві зазначають, що це сприятиме якіснішому плануванню медичної допомоги, використанню міжнародних стандартів та розвитку досліджень у сфері рідкісних захворювань. В Саганському районі Кривого Рогу до 18 липня продовжили обмеження руху транспорту на вулиці Володимира Зінченка. Проїзд залишається перекритим через ремонт теплових мереж, який проводить Криворізька теплоцентраль у межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. За інформацією підприємства, роботи необхідні для забезпечення надійного теплопостачання взимку. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути та користуватися об'їзними шляхами. Обмеження руху діятимуть до 17 липня включно. В Кривому Розі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Цього літа тут уже відпочили понад 8 тисяч школярів. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні. Вільні місця ще є, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цьогоріч у місті працюють 215 пришкільних таборів, майже вчетверо більше, ніж у 2022 році. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для дітей підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та різноманітні розважальні заходи. Також школярі мають можливість поглибити знання з фінансової грамотності, іноземних мов та інших навчальних предметів. Записати дитину до пришкільного табору можна у своїй школі. За потреби батькам підкажуть, де є найближчий заклад із вільними місцями. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 липня очікується похмура погода. Вранці йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 29 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою

0: Локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується модернізація громадського транспорту. При цьому зберігається безкоштовний проїзд. З початку війни місто придбало 10 нових автобусів, а також капітально відремонтувало 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Голова Ради оборони міста Олександр Вілков зазначив, забезпечення криворіжців зручним, якісним, а головне – безкоштовним транспортом є незмінним пріоритетом. У цьому році після капремонту на маршрути вийшли два фактично нових тролейбуси. Ще один ремонтується. Попереду оновлення ще трьох машин. У місті триває цифровізація транспортної інфраструктури. Працюють 117 електронних інформаційних табло, які показують прибуття транспорту. Плюс 18 буде цього року. 12 вже встановлено. Щодня на маршрути міста виходять майже 180 одиниць комунального транспорту. І хоча бронь транспортникам дали лише на 50% працівників, вони щодня роблять майже неможливе. І все працює, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони вперше у світі здійснили бойову висадку наземного роботизованого комплексу з безпілотного морського катера, повідомляє УНІАН. Під час операції безекіпажний катер доставив роботизовану платформу до окупованого узбережжя, після чого вона висадилася на берег і виконала бойове завдання із застосуванням дистанційного керованого озброєння. За інформацією українських військових, це перший відомий випадок проведення повністю роботизованої десантної операції. Зазначається, місія, ймовірно, відбулася в районах Кінбурзької коси, яка має важливе стратегічне значення. Конгресі США знову повернулися до розгляду оновленого законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії. Документ передбачає можливість запровадження мит до 100% щодо країн, які купують російські енергоносії. Оновлена редакція надає президенту США право самостійно визначати, коли застосовувати санкції та щодо кого. Це, на думку авторів, підвищує шанси на ухвалення документа. Санкції також можуть торкнутися російського тіньового флоту, банківського сектору, фінансових установ і ключових енергетичних проєктів. Мета ініціативи – ускладнити продаж, транспортування та оплату російських енергоносіїв і посилити економічний тиск на Росію. До інтегрованої антибалістичної коаліції, створеної Україною та європейськими партнерами, вже приєдналися 10 держав і низка провідних оборонних компаній Європи, повідомляє Укрінформ. Проєкт передбачає спільну розробку сучасної системи протидії балістичним ракетам. Співпраця охоплюватиме визначення технічних вимог, проведення досліджень, виробництво, випробування та впровадження нових рішень. Україна планує забезпечити один із ключових елементів майбутньої системи – антибалістичну ракету. Тоді як європейські партнери нададуть сучасні радари, сенсори та інші необхідні компоненти. Нова система має доповнити чинну протиповітряну і протиракетну оборону та посилити захист України і країн Європи. Електронній системі охорони здоров'я запровадили довідник рідкісних або орфанних захворювань із використанням міжнародних кодів. Він містить понад 7 тисяч нозологічних одиниць і впроваджений відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я. Нововведення дозволить лікарям точніше фіксувати діагнози пацієнтів із рідкісними захворюваннями та покращити їх облік у системі охорони здоров'я. Також створено таблицю відповідності міжнародних кодів. У профільному відомстві зазначають, що це сприятиме якіснішому плануванню медичної допомоги, використанню міжнародних стандартів та розвитку досліджень у сфері рідкісних захворювань. В морозі підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток адаптивного рукопашного бою та підтримку ветеранів війни. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ передбачає спільну роботу над психологічною і фізичною реабілітацією поранених захисників, а також патріотичним вихованням молоді. Наразі місто є одним із центрів розвитку цього напряму. Ініціативу планують поширити на інші регіони України. Також відзначили спортивні здобутки місцевої федерації рукопашного бою, вихованці якої регулярно здобувають нагороди на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та входять до складу національної збірної. В Морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Перше місце – 75 тисяч, друге місце – 50 тисяч, третє місце – 25 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за телефоном 098 040 84 04. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 липня очікується похмура погода. Вранці йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 29 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
5: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Дурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Спортникам дали лише на 50% працівників. Вони щодня роблять майже неможливе. І все працює, наголосив Олександр Вілкул.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується модернізація громадського транспорту. При цьому зберігається безкоштовний проїзд. З початку війни місто придбало 10 нових автобусів, а також капітально відремонтувало 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, забезпечення криворіжців зручним, якісним, а головне – безкоштовним транспортом є незмінним пріоритетом. У цьому році після капремонту на маршрути вийшли два фактично нових тролейбуси. Ще один ремонтується. Попереду оновлення ще трьох машин. У місті триває цифровізація транспортної інфраструктури. Працюють 117 електронних інформаційних табло, які показують прибуття транспорту. Плюс 18 буде цього року. 12 вже встановлено. Щодня на маршрути міста виходять майже 180 одиниць комунального транспорту. І хоч

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.
2: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі вночі ворог атакував безпілотником Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа без постраждалих. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі номер 3 ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг». Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. Бійці одного з підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України знищили на тимчасово окупованій території Луганської області російсько-зенітно-ракетний комплекс ТОП. Для ураження цілі військові застосували дрон «Камікадзе» літакового типу. За даними Нацгвардії, вартість безпілотника у кілька тисяч разів менша за вартість знищеного комплексу, яку оцінюють приблизно у 25 мільйонів доларів. У Національній гвардії наголосили, що удар став результатом успішної роботи операторів безпілотних систем. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1340 російських військових. Також ворог втратив 3 танки, 2 бойові бронювані машини, 66 артилерійських систем, 1801 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 420 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, а також один корабель. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, перевищили 1 мільйон 424 тисячі військових. Дані уточнюється. Україна та Молдова посилюють співпрацю в енергетичній сфері напередодні опалювального сезону. Під час зустрічі сторони обговорили координацію роботи енергосистем, підготовку до осінньо-зимового періоду, розвиток і захист енергетичної інфраструктури, а також подальшу інтеграцію до європейської енергосистеми. В українському уряді наголосили, що співпраця з Молдовою сприятиме зміцненню регіональної енергетичної стійкості та подякували партнерській країні за підтримку і солідарність. Україна посилила санкції проти фінансового сектору Росії. Оновлене рішення РНБО поширює обмеження на весь фінансовий сектор держави-агресора, включно з цифровими фінансовими сервісами та віртуальними активами, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, це має перекрити нові механізми обходу міжнародних санкцій та посилити тиск на фінансову систему Росії. Норвегія приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Україні наголосили, що російське керівництво, відповідальне за розв'язування війни, має бути притягнуте до відповідальності. У норвезькому МЗС зазначили, що агресія Росії спричинила масштабні страждання для мільйонів людей, а створення спецтрибуналу є важливим кроком на шляху до міжнародного правосуддя. На автозаправних станціях Дніпропетровщини планують встановити модульні укриття та сучасні системи оповіщення. Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області для посилення безпеки населення в умовах постійних російських атак, повідомляє Кривбас онлайн. Також учасники засідання обговорили безпекову ситуацію в регіоні. На Синельниківщині завершується примусова евакуація дітей із Богинівської, Дубовиківської та Шахтарської громад. Дорослих, які залишаються в небезпечних населених пунктах, також закликають евакуюватися. У Кобильському районі вже захисними сітками накрили 28 кілометрів території та готуються відремонтувати 11 доріг для потреб військових. Крім того, через збільшення атак реактивними безпілотниками жителів області вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу переходити до укриттів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 16 липня очікується похмура погода. Вранці йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 29 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі novadefismebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
6: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі вночі ворог атакував безпілотником Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа без постраждалих. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі номер 3 ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг». Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. Бійці одного з підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України знищили на тимчасово окупованій території Луганської області російсько-зенітно-ракетний комплекс ТОП. Для ураження цілі військові застосували дрон камікадзе літакового типу. За даними Нацгвардії, вартість безпілотника у кілька тисяч разів менша за вартість знищеного комплексу, яку оцінюють приблизно у 25 мільйонів доларів. У Національній гвардії наголосили, що удар став результатом успішної роботи операторів безпілотних систем. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1340 російських військових. Також ворог втратив 3 танки, 2 бойові броньовані машини, 66 артилерійських систем, 1801 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 420 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, а також один корабель. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, перевищили 1 мільйон 424 тисячі військових. Дані уточнюються. Україна та Молдова посилюють співпрацю в енергетичній сфері напередодні опалювального сезону. Під час зустрічі сторони обговорили координацію роботи енергосистем, підготовку до осінньо-зимового періоду, розвиток і захист енергетичної інфраструктури, а також подальшу інтеграцію до європейської енергосистеми. В українському уряді наголосили, що співпраця з Молдовою сприятиме зміцненню регіональної енергетичної стійкості та подякували партнерській країні за підтримку і солідарність. Україна посилила санкції проти фінансового сектору Росії. Оновлене рішення РНБО поширює обмеження на весь фінансовий сектор держави-агресора, включно з цифровими фінансовими сервісами та віртуальними активами, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, це має перекрити нові механізми обходу міжнародних санкцій та посилити тиск на фінансову систему Росії. На автозаправних станціях Дніпропетровщини планують встановити модульні укриття та сучасні системи оповіщення. Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області для посилення безпеки населення в умовах постійних російських атак, повідомляє Кривбас онлайн. Також учасники засідання обговорили безпекову ситуацію в регіоні. На Синельниківщині завершується примусова евакуація дітей із Богинівської, Дубовиківської та Шахтарської громад. Дорослих, які залишаються в небезпечних населених пунктах, також закликають евакуюватися. У Нікопольському районі вже захисними сітками накрили 28 кілометрів території та готуються відремонтувати 11 доріг для потреб військових. Крім того, через збільшення атак реактивними безпілотниками жителів області вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу переходити до укриттів. В Саганському районі Кривого Рогу до 18 липня продовжили обмеження руху транспорту на вулиці Володимира Зінченка. Проїзд залишається перекритим через ремонт теплових мереж, який проводить Криворізька теплоцентраль у межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. За інформацією підприємства, роботи необхідні для забезпечення надійного теплопостачання взимку. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути та користуватися об'їзними шляхами. Обмеження руху діятимуть до 17 липня включно. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 16 липня очікується похмура погода. Вранці йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 29 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду. Реклама.
0: в Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
5: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
6: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
7: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні герой програми – Габріель Гарсія Маркес. Людина, яка навчила світ вірити, що диво може жити поруч із буденністю, а пам'ять іноді сильніша за час. Письменник, чиї книги стали класикою, а ім'я назавжди пов'язане з магічним реалізмом, великою любов'ю до життя і силою слова.
0: Витоки легенди.
7: Габріель Гарсія Маркес народився 6 березня 1927 року у місті Аракатака, Колумбія. Це невеличке тропічне місто з гарячим повітрям, пилом вулиць, гучними голосами ринку і відчуттям, ніби реальність тут завжди межує з казкою. Саме це середовище згодом стане основою для багатьох його книг. Перші роки життя він провів у домі бабусі та дідуся. І саме вони мали величезний вплив на майбутнього письменника. Його дід, полковник Ніколас Маркес, був людиною честі, розповідав історії про війну, політику, справедливість і людську гідність. Бабуся, навпаки, говорила про привидів, прикмети, передчуття, дивні збіги і надприродні події так спокійно, ніби це звичайна частина життя. Саме від неї Маркес навчився особливій інтонації, розповідати найнеймовірніше так, наче це абсолютна правда. Згодом письменник не раз казав, усе, що він написав, уже колись почув у дитинстві. Після школи він навчався у езуїтському коледжі, а пізніше вступив до Національного університету Колумбії на юридичний факультет. Однак право не стало його покликанням. Значно більше його приваблювали книги, газети, репортажі та література. Саме тому він залишив юридичну освіту і пішов у журналістику. Сферу, яка навчила його точності слова, спостережливості та вмінню бачити великі історії у звичайному житті. Усе це – спекотне дитинство, родинні легенди, політичні розмови, живий народний гумор і журналістська школа – згодом перетвориться на неповторний світ Габріеля Гарсії Маркеса.
0: Голос, який почув світ.
7: Перші оповідання Габріеля Гарсія Маркеса з'явилися у пресі ще в молоді роки. Він працював журналістом, писав репортажі, нариси, аналітичні тексти і поступово формував власний стиль – живий, точний, образний. У 1955 році вийшла його перша помітна книжка «Листяна буря». Пізніше з'явилися романи й повісті, які привернули увагу літературного середовища Латинської Америки. Справжній світовий прорив стався у 1967 році після виходу роману «100 років самотності». Книга миттєво стала сенсацією. Її перекладали десятками мов, а самого автора почали називати одним із головних письменників століття. Роман відкрив світові місто Макондо – художній простір, де історія, кохання, війни, пам'ять і магія існують поруч. Саме після цього твору ім'я Маркеса стало світовою легендою. У 1982 році письменник отримав Нобелівську премію з літератури за романи та оповідання, у яких фантастичне і реальне поєднується в багатому світі уяви. Це стало визнанням не лише особистому таланту Маркеса, а й усієї латиноамериканської літератури. Відтоді кожна нова книга автора ставала подією світового масштабу.
0: Твори, які він подарував світу.
7: Габріель Гарсія Маркес залишить після себе не одну знамениту книгу, а цілу бібліотеку творів, які стали частиною світової культури. Його спадщина – це романи, повісті, оповідання, репортажі, мемуари та публіцистика. Після успіху «100 років самотності» він написав ще низку великих творів, кожен із яких мав власний характер і настрій. Серед найвідоміших – «Кохання під час холери». Це історія кохання, яке чекало десятиліттями і пережило час, старість та життєві зміни. Багато читачів вважають цей роман одним із найкрасивіших про любов у світовій літературі. «Хроніка передбаченої смерті» – це короткий і сильний майже детективний твір про злочин, який усі передбачали, але ніхто не зупинив. Це книга про колективну відповідальність і мовчання суспільства. «Осінь патріарха», присвячений темі диктатури, самотності влади та руйнівній силі абсолютного контролю. «Полковникові ніхто не пише» – це одна з найлюдяніших його книг. Це історія старого полковника, який роками чекає листа з обіцяною пенсією і не втрачає гідності. Про кохання та інших демонів поєднує кохання, містицизм і атмосфера колоніальної Латинської Америки. А от «Спогади моїх сумних повій» став пізнім твором автора про самотність, старість і несподіване пробудження почуттів. Окреме місце займають його мемуари «Жити, щоб розповісти про життя», де він розповів про дитинство, молодість і шлях до літератури. Також Маркес був сильним журналістом. Його документальна книга «Історія викрадення» показала реальні події Колумбії з точністю репортера і талантом письменника. Кожен твір Маркеса різний, але всі вони мають спільне – живих людей, сильні емоції, пам'ять і відчуття, що життя завжди більше за простий сюжет.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Магічний реалізм.
7: Особливість Габріеля Гарсія Маркеса у тому, що він зумів поєднати дві, здавалось би, несумісні речі – сувору життєву правду і справжнє диво. У його книгах люди страждають, кохають, старіють, помиляються, переживають війни і самотність, але поруч із цим можуть відбуватися речі майже казкові, і читач вірить у все. Саме Маркес зробив все світ.

0: живо, соковито, з гумором, деталями і музикою фрази. Маркес мав рідкісний талант створювати цілі світи. Макондо з роману «100 років самотності» стало одним із найвідоміших вигаданих міст у світовій літературі. Воно таке живе, що здається реальним місцем на карті. Він також умів говорити про великі історичні події через долю окремої сім'ї чи однієї людини. Через приватне життя героїв читач відчуває епоху, країну і ціле століття.
1: Людина за легендою.
0: Однією з головних рис письменника була пам'ять. Він запам'ятовував інтонації, історії, випадкові фрази, запахи дитинства, дивні звички людей. Згодом усе це перетворювалося на літературу. Для нього люди були найбільшим джерелом натхнення. В особистому житті великою опорою Маркеса стала Мерседес Барча. Вони познайомилися ще молодими, а одружилися у 1958 році. У подружжя народилося двоє синів. Їхній шлюб тривав десятиліттями і став рідкісним прикладом вірності та партнерства. Мерседес була для нього не просто дружиною, а людиною, яка підтримувала в найскладніші періоди. Коли Маркес писав «100 років самотності», сім'я жила дуже скромно, а дружина взяла на себе побутові труднощі, щоб він міг завершити книгу.
1: Вплив поза часом.
0: Габріель Гарсія Маркес став письменником, який зумів зробити локальні історії зрозумілими всьому світові. Він писав про маленькі міста, родинні таємниці, самотність, кохання, владу, пам'ять і людські слабкості. Але в цих темах люди різних країн впізнавали себе. Маркес залишив по собі не просто романи. Він залишив особливий спосіб дивитися на життя. Уважно, з любов'ю до деталей, з гумором і вірою в диво. Навіть у складні часи. Його твори й сьогодні читають мільйони людей, а ім'я давно стало частиною світової культурної історії. Життєве кредо Габріеля Гарсія Маркес можна передати так. Життя важливе не тим, що сталося, а тим, як ти це пам'ятаєш і розповідаєш. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Бережіть свої історії, помішайте диво у звичайному. І пам'ятайте, іноді одна добра розповідь живе довше за ціле століття.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується модернізація громадського транспорту. При цьому зберігається безкоштовний проїзд. З початку війни місто придбало 10 нових автобусів, а також капітально відремонтувало 11 трамваїв і 23 тролейбуси. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, забезпечення криворіжців зручним, якісним, а головне – безкоштовним транспортом є незмінним пріоритетом. У цьому році після капремонту на маршрути вийшли два фактично нових тролейбуси. Ще один ремонтується. Попереду оновлення ще трьох машин. У місті триває цифровізація транспортної інфраструктури. Працюють 117 електронних інформаційних табло, які показують прибуття транспорту. Плюс 18 буде цього року. 12 вже встановлено. Щодня на маршрути міста виходять майже 180 одиниць комунального транспорту. І хоча бронь транспортникам дали лише на 50% працівників, вони щодня роблять майже неможливе. І все працює, наголосив Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Танцювала під відомі пісні. Ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Протягом минулої доби російські війська завдали 974 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок атак загинули 7 людей, і ще 20 дістали поранення. Окупанти застосували авіацію, безпілотники та артилерію. Зафіксовано 30 авіаударів, 684 атаки дронами різних типів, переважно FPV, а також 260 артилерійських обстрілів. Унаслідок ворожих атак пошкоджено об'єкти інфраструктури, житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. Сили спеціальних операцій Збройних сил України підтвердили ураження Балаклавської теплоелектростанції в тимчасово окупованому Севастополі. За попередніми даними, пошкоджено машинний цех та систему охолодження однієї з турбін. У разі значних ушкоджень насосного обладнання відновлення станції може тривати від 2 до 5 місяців. У Збройних силах України зазначають, що Балаклавська ТЕС є одним із ключових об'єктів енергозабезпечення окупованого Криму, а її ураження впливає на функціонування військової інфраструктури Росії на півострові. Національні збори Франції ухвалили законопроєкт, який передбачає право на допомогу в смерті за визначених законом умов. Наступним етапом документи розгляне Конституційна рада країни. Президент Франції заявив, що підготовка законопроєкту супроводжувалася тривалими консультаціями, публічними обговореннями та діалогом із громадськістю, медичною спільнотою і експертами з етики. Після перевірки Конституційною радою документ зможе набути чинності відповідно до французького законодавства. За підсумками першого кварталу 2026 року в Україні ввели в експлуатацію майже 30 тисяч квартир. Це найвищий показник для початку року за останні 5 років. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Загальна площа нового житла становила 2,2 мільйона квадратних метрів, що майже відповідає показникам 2025 року та наближається до рівня 2021. Також зросла кількість нових житлових проєктів, розпочатих цього року. Позитивну динаміку демонструє і нежитлове будівництво. Загалом, за оцінкою міністерства, будівельна галузь продовжує відновлюватися та нарощувати обсяги робіт. Кабінет міністрів розширив експериментальний проєкт із проведення прикордонного та митного контролю в міжнародних пасажирських поїздах між Україною та Польщею. Контроль можуть проводити як під час руху поїзда, так і під час його зупинки на станціях Ковель, Львів, Ягодин і Мостиська-2. Уряд очікує, що такі зміни допоможуть пришвидшити продовження прикордонних і митних процедур та зроблять подорожі до Польщі зручнішими для пасажирів. В Морозі підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток адаптивного рукопашного бою та підтримку ветеранів війни. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ передбачає спільну роботу над психологічною і фізичною реабілітацією поранених захисників, а також патріотичним вихованням молоді. Наразі місто є одним із центрів розвитку цього напряму. Ініціативу планують поширити на інші регіони України. Також відзначили спортивні здобутки місцевої федерації рукопашного бою, вихованці якої регулярно здобувають нагороди на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та входять до складу національної збірної. У місті триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дошок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових ветеранів і їхніх родин. На ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня 16 липня очікується похмура погода. Вранці йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 19, вдень плюс 29 градусів. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
3: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Уокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трилер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. класику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та 2 номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс. А Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: Коли 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Ford з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota. міста, яка наростила продажі на 6%. Також «Упевнений плюс» демонструють «Рено» з приростом у 5% та чеська «Шкода», чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на «Фольксваген» та «BMW» помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок «Мазда». Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній.

0: та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ-222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ-255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом за його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована роками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Мій найкращий допінг.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Земля в порядну компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України спільно з військово-морськими силами провела операцію в Чорному морі, під час якої були уражені два танкери, що входять до так званого тіньового флоту Росії. За інформацією СБУ, судна використовувалися для транспортування російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Під час операції морські дрони уразили цілі попри спроби російської авіації завадити атаці. У спецслужбі наголосили, що такі операції спрямовані на послаблення фінансових можливостей Росії, яка використовує доходи від експорту нафти для ведення війни. Під час зустрічі в Києві міністр закордонних справ України обговорив із представником Святого Престолу гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині. Особливу увагу приділили громадам, де тисячі мирних жителів потребують гуманітарного коридору, повідомляє «Укрінформ». Також сторони говорили про повернення українських дітей, звільнення цивільних заручників, мирні ініціативи та підтримку гуманітарних зусиль Ватикану. Україна закликала Святий Престол і надалі сприяти захисту цивільного населення та розв'язанню гуманітарних питань. Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до Києва, де проведе зустріч із президентом України. Сторони обговорять подальшу військову підтримку, безпекове співробітництво та пріоритети взаємодії з міжнародними партнерами. У британському уряді наголосили, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі проти російської агресії та сприятиме зміцненню її обороноздатності. Також зазначається, що Велика Британія продовжить працювати разом із союзниками над забезпеченням довгострокової безпеки України та Європи. Одній із прифронтових областей завершили відбудову мосту, який був зруйнований внаслідок бойових дій. За інформацією Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, це вже 30-й міст, відновлений за останні два роки. Такі об'єкти мають важливе значення для евакуації населення, військової логістики, доставки гуманітарної допомоги та забезпечення сполучення між громадами. Зазначається, що споруду фактично збудували заново. Пенсійний фонд України нагадав, що громадяни, які після досягнення пенсійного віку продовжують офіційно працювати і не оформлюють пенсію одразу, можуть отримати підвищені виплати. Якщо оформлення пенсії відкладають до 5 років, її розмір збільшується на 0,5% за кожен місяць відстрочки. За відкладання більш ніж на 5 років надбавка становитиме 0,75% за місяць. Наприклад, рік відстрочки додає 6% до пенсії, а 6 років – 54%. У пенсійному фонді зазначають, що перед таким рішенням варто оцінити, чи компенсує майбутнє підвищення кошти, які людина не отримує, відкладаючи оформлення пенсії. У Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання для 232 споживачів, повідомляє Кривбас онлайн. Із 21 до 24 липня у Широківській громаді проводитимуть газонебезпечні роботи, через що 232 споживачі тимчасово залишаться без газопостачання. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, а також забезпечити доступ працівникам газової служби до обладнання. Відновлення газопостачання здійснюватиметься поетапно після перевірки системи та доступу до помешкань. У Саксаганському районі Кривого Рогу до 18 липня продовжили обмеження руху транспорту на вулиці Володимира Зінченка. Проїзд залишається перекритим через ремонт теплових мереж, який проводить Криворізька теплоцентраль у межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. За інформацією підприємства, роботи необхідні для забезпечення надійного теплопостачання взимку. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути та користуватися об'їзними шляхами. Обмеження руху діятимуть до 17 липня включно. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 28 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram Докторов UA.

0: Реклама.
1: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
3: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, чий голос впізнають у всьому світі. Про актора, який може зіграти мудреця, президента, детектива чи звичайну людину так, що йому віриш з першої хвилини. Про артиста, чия присутність у кадрі давно стала знаком якості. Герой нашої програми – Морган Фрімен.
0: Початок великого шляху.
4: Морган Фрімен народився 1 червня 1937 року у місті Мемфіс, штат Теннессі, США. Його дитинство було далеко не голівудським. Родина жила скромно, часто переїжджала, а майбутньому акторові змалку довелося звикати до змін і праці. Батько працював перукарем, мати – вчителькою та медичною працівницею. Саме від неї, за спогадами актора, він успадкував спокій і внутрішню силу. Ще у школі стало помітно, що хлопець має талант до сцени. У 9 років він уперше зіграв у театральній постановці і одразу відчув особливу магію публічного виступу. Після школи він навіть служив у військово-повітряних силах США, мріючи стати льотчиком. Але згодом зрозумів, його справжній шлях – це мистецтво. Він переїхав до Лос-Анджелеса, навчався акторській майстерності і почав з невеликих ролей. Шлях до слави був довгим, але саме це зробило його характер міцним.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
4: Історія Моргана Фрімена особлива тим, що справжня світова слава прийшла до нього не в юності, а тоді, коли багато хто вже підбиває підсумки. Саме тому його шлях часто називають прикладом витримки, професіоналізму і віри у власний час. Перші серйозні кроки в акторстві він зробив на сцені. У 1968 році дебютував на Бродвеї у знаменитому мюзиклі «Hello, Dolly». Це був важливий старт, але до великого кінематографічного прориву ще залишалися роки. Він працював послідовно, знімався у театрі, телебаченні, другорядних ролях і поступово будував репутацію сильного актора. Широке визнання прийшло у 1980-х роках. Однією з перших великих віг стала роль у фільмі «Вуличний хлопець». Саме за цю роботу Морган Фрімен отримав номінацію на «Оскар». І тоді Голлівуд остаточно звернув на нього свою увагу. Далі була стрічка «Шофер міс Дейзі». Фільм став дуже успішним, а сам актор знову отримав номінацію на найпрестижнішу кінагороду світу. Після цього стало зрозуміло – перед глядачами артист особливого рівня. У 1994 році вийшов фільм «Втеча з Шоушенка». Роль Реда стала однією з найвідоміших у кар'єрі актора. Саме цей фільм із роками отримав культовий статус і назавжди увійшов до списків найкращих стрічок світового кіно. І знову номінація на «Оскар». Морган Фрімен запам'ятався глядачам у стрічці «Сім», де зіграв мудрого детектива. У фільмі «Зіткнення з безодною» втілив образ президента США. У комедії «Брюс Всемогутній» зіграв Бога, і він зіграв його настільки переконливо і спокійно, що ця роль стала культовою. А у стрічці «Темний лицар» знову продемонстрував силу авторитетної присутності в кадрі. У 2005 році Морган Фрімен нарешті здобув премію «Оскар» за роль у фільмі «Крихітка на мільйон доларів». Це була заслужена Вважена перемога людини, яка роками доводила свій клас роботою, а не гучними заголовками.
0: Кадри, які запам'яталися.
4: Коли говорять про Моргана Фрімена, згадують не лише великі нагороди, а й десятки ролей, які стали частиною світового кіно. Окрім уже відомих стрічок, у його кар'єрі є ще багато сильних робіт. У фільмі «Слава» він зіграв сержанта Джона Ролінза. Це історична драма про громадянську війну у США, де актор показав силу характеру і внутрішню гідність свого героя. У стрічці «Робін Гуд. Принц злодіїв» він виконав роль мудрого воїна і вірного союзника головного героя. Саме цей персонаж додав фільму тепла і благородства. У драмі «Амістад» він зіграв людину, яка бореться за справедливість. Ця роль стала ще одним прикладом його вміння надавати персонажам моральну вагу. У фільмі «І прийшов павук» він втілив детектива. Глядачам настільки сподобався цей образ, що пізніше він повернувся до нього у трилері «Поцілунок дівчат». І там він демонструє розум, спокій і професійну інтуїцію. У фільмі «Ілюзія обману» Морган Фрімен зіграв чоловіка, який розкриває секрети ілюзіоністів. Образ вийшов хитрим, неоднозначним і дуже харизматичним. А у фантастичній стрічці «Люсі» він постав у ролі професора, який досліджує можливості людського мозку. Ще одна цікава робота, поки не зіграв у ящик. Разом із Джеком Ніколсоном він створив теплу, мудру і водночас дотепну історію про цінність часу та життя. Особливість Моргана Фрімена у тому, що він ніколи не грає поверхнево. Навіть кілька сцен із його участю можуть залишити сильніше враження, ніж цілий фільм. Саме тому його ролі пам'ятають роками.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Між кадром і реальністю.
4: Коли глядач бачить Моргана Фрімена на екрані, складається враження, ніби перед нами людина, яка завжди все знає, усе розуміє і нікуди не поспішає. Але за цим стоїть не міф, а довге реальне життя, наповнене працею, випробуванням і постійним рухом уперед. Колеги часто відзначають його професійну дисципліну. На майданчику він точний, зібраний і поважає працю всієї команди. Від режисера до технічного персоналу. Саме тому з ним охоче працюють знову і знову. Ще одна цікава сторона його життя – це любов до авіації. Хоча доля привела його у кіно, інтерес до неба залишився з ним назавжди. Згодом він отримав ліцензію пілота і не раз говорив, що політ дарує особливе відчуття свободи. Ще один факт, який давно став частиною його легенди – це голос. Голос Моргана Фрімена настільки впізнаваний, що став окремим культурним явищем. Його запрошують озвучувати документальні фільми, історичні проєкти, наукові програми та великі телевізійні формати. Для мільйонів людей його голос асоціюється із спокоєм, довірою і впевненістю. Він також підтримує освітні, екологічні та благодійні ініціативи, використовуючи свою популярність не лише для кар'єри, а й для корисних справ. Саме тому між кадром і реальністю різниця не така вже й велика. На екрані ми бачимо мудрість, спокій і гідність. І в житті він залишається людиною тих самих принципів. Мабуть, у цьому і полягає справжня сила Моргана Фрімена. Не грати авторитет, а бути ним.
0: Життя поза софітами.
4: У житті Морган Фрімен був одружений, має дітей і велику родину. Він неодноразово говорив, що сім'я дає людині відчуття коріння, а успіх нічого не вартий, якщо немає з ким його розділити. Втім, як і в багатьох людей, його шлях не був ідеальним. У житті були складні періоди, зміни та непрості рішення. Але саме це зробило його ще стриманішим і мудрішим. Відомо, що він дуже цінує домашній спокій, природу і час без зайвого шуму. Значну частину життя актор проводив подалі від голівудської метушні, обираючи більш тихий ритм і прості речі.

0: була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, не зупиняйтеся через пізній старт. І пам'ятайте, справжня сила завжди спокійна.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3 та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили спеціальних операцій Збройних сил України підтвердили ураження Балаклавської теплоелектростанції в тимчасово окупованому Севастополі. За попередніми даними, пошкоджено машини, цех та система охолодження однієї з турбін. У разі значних ушкоджень насосного обладнання відновлення станції може тривати від 2 до 5 місяців. У Збройних силах України зазначають, що Балаклавська ТЕС є одним із ключових об'єктів енергозабезпечення окупованого Криму, а її ураження впливає на функціонування військової інфраструктури Росії на півострові. Національні збори Франції ухвалили законопроєкт, який передбачає право на допомогу в смерті за визначених законом умов. Наступним етапом документи розгляне Конституційна рада країни. Президент Франції заявив, що підготовка законопроєкту супроводжувалася тривалими консультаціями, публічними обговореннями та діалогом із громадськістю, медичною спільнотою і експертами з етики. Після перевірки Конституційною радою документ зможе набути чинності відповідно до французького законодавства. За підсумками першого кварталу 2026 року в Україні ввели в експлуатацію майже 30 тисяч квартир. Це найвищий показник для початку року за останні 5 років. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Загальна площа нового житла становила 2,2 мільйона квадратних метрів, що майже відповідає показникам 2025 року та наближається до рівня 2021. Також зросла кількість нових житлових проєктів, розпочатих цього року. Позитивну динаміку демонструє і нежитлове будівництво. Загалом, за оцінкою міністерства, будівельна галузь продовжує відновлюватися та нарощувати обсяги робіт. Кабінет міністрів розширив експериментальний проєкт із проведення прикордонного та митного контролю в міжнародних пасажирських поїздах між Україною та Польщею. Контроль можуть проводити як під час руху поїзда, так і під час його зупинки на станціях Ковель, Львів, Ягодин і Мостиська-2. Уряд очікує, що такі зміни допоможуть пришвидшити продовження прикордонних і митних процедур та зроблять подорожі до Польщі зручнішими для пасажирів. Центр протидії дезінформації спільно з Європейською службою зовнішніх дій представив звіт, у якому йдеться про посилення російської інформаційної кампанії, спрямованої на підрив підтримки вступу України до Європейського Союзу. За даними дослідження, з січня 2025 року до травня 2026 проаналізовано понад 244 тисячі інформаційних матеріалів, які згодом набрали близько 1,39 мільярда переглядів. Фахівці виявили понад 2,6 тисяч джерел із ознаками скоординованого поширення дезінформації та штучного посилення інформаційних кампаній. У центрі наголошують, що Росія використовує широкий спектр інструментів для впливу на інформаційний простір і просування наративів, спрямованих проти європейського курсу України. У морозі підписали меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток адаптивного рукопашного бою та підтримку ветеранів війни. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Документ передбачає спільну роботу над психологічною і фізичною реабілітацією поранених захисників, а також патріотичним вихованням у молоді. Наразі місто є одним із центрів розвитку цього напряму. Ініціативу планують поширити на інші регіони України. Також відзначили спортивні здобутки місцевої федерації рукопашного бою, вихованці якої регулярно здобувають нагороди на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та входять до складу національної збірної. Триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дошок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових ветеранів і їхніх родин. На ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України, ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 28 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Служба безпеки України спільно з військово-морськими силами провела операцію в Чорному морі, під час якої були уражені два танкери, що входять до так званого тіньового флоту Росії. За інформацією СБУ, судна використовувалися для транспортування російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Під час операції морські дрони уразили цілі попри спроби російської авіації завадити атаці. У спецслужбі наголосили, що такі операції спрямовані на послаблення фінансових можливостей Росії, яка використовує доходи від експорту нафти для ведення війни. Під час зустрічі в Києві міністр закордонних справ України обговорив із представником Святого Престолу гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині. Особливу увагу приділили громадам, де тисячі мирних жителів потребують гуманітарного коридору, повідомляє «Укрінформ». Також сторони говорили про повернення українських дітей, звільнення цивільних заручників, мирні ініціативи та підтримку гуманітарних зусиль Ватикану. Україна закликала Святий Престол і надалі сприяти захисту цивільного населення та розв'язанню гуманітарних питань. Прем'єр-міністр Великої Британії прибув до Києва, де проведе зустріч із президентом України. Сторони обговорять подальшу військову підтримку, безпекове співробітництво та пріоритети взаємодії з міжнародними партнерами. У британському уряді наголосили, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі проти російської агресії та сприятиме зміцненню її обороноздатності. Також зазначається, що Велика Британія продовжить працювати разом із союзниками над забезпеченням довгострокової безпеки України та Європи. Одній із прифронтових областей завершили відбудову мосту, який був зруйнований внаслідок бойових дій. За інформацією Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, це вже 30-й міст, відновлений за останні два роки. Такі об'єкти мають важливе значення для евакуації населення, військової логістики, доставки гуманітарної допомоги та забезпечення сполучення між громадами. Зазначається, що споруду фактично збудували заново. Пенсійний фонд України нагадав, що громадяни, які після досягнення пенсійного віку продовжують офіційно працювати і не оформлюють пенсію одразу, можуть отримати підвищені виплати. Якщо оформлення пенсії відкладають до 5 років, її розмір збільшується на 0,5% за кожен місяць відстрочки. За відкладання більш ніж на 5 років надбавка становитиме 0,75% за місяць. Наприклад, рік відстрочки додає 6% до пенсії, а 6 років – 54%. У пенсійному фонді зазначають, що перед таким рішенням варто оцінити, чи компенсує майбутнє підвищення кошти, які людина не отримує, відкладаючи оформлення пенсії. У Криворізькому районі тимчасово припинять газопостачання для 232 споживачів, повідомляє Кривбас онлайн. Із 21 до 24 липня у Широківській громаді проводитимуть газонебезпечні роботи, через що 232 споживачі тимчасово залишаться без газопостачання. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та лічильниками, а також забезпечити доступ працівникам газової служби до обладнання. Відновлення газопостачання здійснюватиметься поетапно після перевірки системи та доступу до помешкань. У Саксаганському районі Кривого Рогу до 18 липня продовжили обмеження руху транспорту на вулиці Володимира Зінченка. Проїзд залишається перекритим через ремонт теплових мереж, який проводить Криворізька теплоцентраль у межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. За інформацією підприємства, роботи необхідні для забезпечення надійного теплопостачання взимку. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути та користуватися об'їзними шляхами. Обмеження руху діятимуть до 17 липня включно. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря в день плюс 28 градусів. Вітер північний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: музеї.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.
2: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: він коханням прийде.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Туреччина готова очолити морський компонент майбутніх міжнародних гарантій безпеки для України. Про це заявили під час зустрічі української та турецької сторін у Києві, повідомляє «Укрінформ». Зазначається, що планування цього напряму вже ведеться спільно з державами-партнерами. Також Туреччина підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема невизнання незаконної анексії Криму. Окрему увагу приділять безпеці судноплавства та захисту енергетичної інфраструктури в Чорному морі. Крім того, турецька сторона заявила про готовність і надалі сприяти переговорному процесу між Україною та Росією. Безпілотних систем у ніч на 16 липня уразили ще 11 суден тіньового флоту Росії в Чорному та Азовському морях. Серед них 5 нафтових танкерів, танкер-газовоз, 3 суховантажні судна та 2 буксири, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, від початку операції, яка триває з 6 липня, загалом було уражено вже 147 суден, що використовувалися для перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. У Генеральному штабі Збройних сил України також повідомили, що цієї ночі сили оборони завдали ударів по російських танкерах, буксирах, нафтобазі, мостах та інших військових об'єктах. Швеція спрямує понад 126 мільйонів євро на підтримку відновлення України, повідомляє «Укрінформ». Уряд країни схвалив виділення 1 мільярда 400 мільйонів шведських крон до нового кризового механізму Світового банку, що фінансує першочергові потреби української держави. Кошти допоможуть забезпечити безперебійну роботу критично важливих сфер, зокрема виплату заробітної плати медичним працівникам та підтримку енергетичної інфраструктури. У шведському уряду наголошують, що ця допомога спрямована на зміцнення стійкості України в умовах повномасштабної війни та підтримку її здатності забезпечувати функціонування ключових державних і соціальних систем. Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по Павлограду та прилеглих районах. За даними слідства, вона збирала інформацію про місця розташування підрозділів сил оборони, фотографувала об'єкти та передавала їхні координати російській стороні через месенджер. Правоохоронці викрили підозрювану на початковому етапі її діяльності, задокументували зібрані докази та затримали за місцем проживання. Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку. Жінці повідомили про підозру в незаконному поширенні інформації про розташування українських військових в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Уряд виділив майже 125 мільйонів гривень на підтримку водопостачання у Дніпропетровській області. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Із резервного фонду державного бюджету 124,8 мільйона гривень спрямують на забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кабінеті міністрів наголошують, що рішення покликане запобігти виникненню надзвичайної ситуації та забезпечити жителів прифронтових громад безперебійним доступом до життєво необхідних комунальних послуг. В Кривому Розі продовжують оновлювати громадський транспорт та цифрову інфраструктуру. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Від початку року на маршрути вже вийшли фактично новий трамвай і 2 модернізовані тролейбуси. До вересня планують завершити капітальне оновлення ще одного тролейбуса, а до кінця року ще 3 тролейбусів і трамвая. Водночас у місті зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Для зручності пасажирів на зупинках уже встановили 117 електронних інформаційних табло. Ще 18 планують додати цього року. Повідомляється, що під час повітряних тривог через вимкнення систем супутникової навігації табло можуть тимчасово не працювати.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама.
4: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати –

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: мене чекає вдома.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
4: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про голос, який не потребував мікрофона, щоб бути почутим. Про жінку, яка не шукала сцени, а сцена завжди знаходила її. Про співачку, у якій українська пісня звучала не як жанр, а як спосіб життя. Сьогодні в програмі «Особистості» Раїса Кириченко.
0: Від початку життя до перших досягнень.
5: Раїса Опанасівна Кириченко народилася 14 жовтня 1943 року. Року в самому серці Полтавщини, у середовищі, де пісня була частиною щоденного життя. Там співали не для слухачів і не для аплодисментів, а тому, що так дихалося. У цій атмосфері вона зростала, слухала, запам'ятовувала інтонації і, ще не знаючи терміну сцени, вже відчувала, що голос – це відповідальність. Батьки її працювали у сільському господарстві, жили звичайним трудовим життям. Саме від матері Раїса Кириченко перейняла любов до народної пісні, інтонацію, манеру співу і повагу до слова, без прикрас, але з глибоким змістом. Її шлях не був стрімким. Не було різкого старту чи гучного
6: дебюту. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Вона не намагалася бути сучасною чи модною, вона була справжньою, і саме це стало її силою. Поступово Раїсу Кириченко почали впізнавати не за ім'ям, а за голосом. Глибоким, насиченим, теплим, у якому поєднувалися жіноча м'якість і внутрішня стійкість. Це був голос людини, яка знає, про що співає.
0: Нагороди та визнання.
5: Визнання прийшло не одразу, а коли прийшло, стало беззаперечним. Раїса Кириченко отримала звання народної артистки України, а також Національну премію України імені Тараса Шевченка – одну з найвищих культурних нагород держави. Ці відзнаки стали підтвердженням не лише її таланту, а й ролі в збереженні української пісенної традиції. Її ім'я звучало на великих сценах у філармонії.
6: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Отримували не зі сцени, а в залі. Люди слухали і впізнавали себе. своє дитинство, своїх батьків, свої втрати і радості.
1: Вершина творчості.
5: Головне досягнення Раїси Кириченко полягає в тому, що вона зуміла повернути українській народній пісні статус високого мистецтва, не відриваючи її від живого коріння. У другій половині ХХ століття, коли народна пісня часто сприймалася як елемент фольклорного оформлення або сценічного атрибуту, Кириченко наполегливо доводила – це самодостатня форма культури, здатна звучати переконливо і глибоко на будь-якій сцені – від сільського клубу до великої філармонії. Її голос зробив українську народну пісню емоційно впізнаваною для кількох поколінь. Її виконання не було прив'язаним до конкретного часу. Воно звучало як жива розмова, у якій кожен знаходив щось своє. Саме тому такі пісні, як «Я козачка твоя», «Ой, на горі два дубки», «Чом ти не прийшов», у її виконанні сприймалися не як знайомі фольклорні тексти, а як особисті зізнання. Особливе місце в репертуарі співачки займали пісні про жіночу долю і материнство. Її виконання «Рідна мати моя» звучало стримано, без надриву, але саме ця стриманість робила пісню особливо проникливою. А у творах на кшталт «Ой, летіли дикі гуси» Кириченко досягала рідкісного балансу між драматизмом і внутрішньою гідністю, не дозволяючи емоції перетворитися на зовнішній ефект. Вершиною її творчості вважаються 70-90 роки. Період, коли Раїса Кириченко стала одним із символів української пісенної культури. Її голос звучав у записах українського радіо, на телебаченні, на великих концертних майданчиках. Водночас вона залишалася вірною камерній інтонації. Навіть у великому залі її виконання зберігало відчуття особистої розмови зі слухачем. Її репертуар формувався роками і складався з українських народних пісень та авторських творів, написаних спеціально для неї. Вона тісно співпрацювала з провідними українськими композиторами та поетами, зокрема з Анатолієм Пашкевичем, Дмитром Луценком, Вадимом Крищенком, які добре розуміли особливості її голосу і внутрішню манеру виконання. Саме в цій співпраці народжувалися пісні, що згодом стали знаковими для українського сцени і міцно закріпилися в культурній пам'яті, зокрема «Пане полковнику», «Степом степом» та низка авторських творів, написаних з урахуванням її тембру і манери дихання. Ці пісні вимагали не гучності, а внутрішньої концентрації. І саме це було її сильною стороною. Важливим досягненням було й те, що Кириченко не пішла шляхом стилізації чи осучаснення народної пісні заради моди. Вона зберігала традиційну мелодику і текст, працюючи насамперед з інтонацією, диханням, паузами. Саме завдяки цьому її виконання сприймалося як автентичне, але не музейне, живе й актуальне. Вона свідомо поверталася до пісень, які несуть колективну пам'ять. Саме тому її виконання «Ой, у полі криниченька» чи «Ой, у лузі червона калина» звучало не як естрадний номер, а як культурний жест – стриманий, точний, глибоко вкорінений.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
5: Раїса Кириченко була відома своєю надзвичайною вимогливістю до якості виконання. За спогадами колег, Раїса Кириченко могла відмовитися виконувати пісню, якщо відчувала, що сьогодні не зможе донести її сенс. Наприклад, пісню «Чом ти не прийшов» вона ніколи не співала механічно. Для неї вона вимагала певного внутрішнього стану. Якщо такого стану не було, пісня просто зникала з програми концерту. Цікавий факт, що деякі пісні вона руками виконувала без жодних змін у тексті чи мелодиці, але слухачі помічали, що вони звучать по-іншому. Так було з піснею «Ой, на горі два дубки». Залежно від залу і настрою, вона могла звучати то світло, то майже сповідально. Кириченко вважала, що справжня робота співака відбувається не в нотах, а між рядками. Вона не співала за шаблоном і не прагнула повторювати студійний запис на сцені. У побуті Раїса Кириченко була дуже далекою від образу зірки. Вона не любила гучних компаній, віддавала перевагу спокою, домашній атмосфері й природі. Саме ця внутрішня зосередженість, за словами близьких, допомагала їй зберігати глибину звучання і не вигорати емоційно. Ще одна характерна риса – уважне ставлення до тексту. Вона ніколи не виконувала пісню, не розуміючи кожного слова. Якщо текст здавався їй нещирим або поверхневим, вона просто не брала його до репертуару, навіть якщо мелодія була популярною чи зручною для голосу. Колеги згадували і її особливе ставлення до слухача. Кириченко не терпіла шуму в залі, але ніколи не робила зауважень зі сцени. Вона просто починала співати тихіше, і зал поступово стишався сам. Це був її негласний метод взаємодії з публікою. Також відомо, що вона дуже уважно ставилася до української вимови. У піснях на кшталт «Я козачка твоя» вона свідомо підкреслювала м'які приголосні й паузи, щоб слухач чув не лише мелодію, а й мову. Це було її принциповою позицією. Пісня має берегти не тільки

0: і особистості. Ми згадували Раїсу Кириченко, жінку, у голосі якої жила Україна. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. ФМ.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують системно підтримувати українських військових. Чергову партію допомоги для 16 військових частин передали на фронт. Загальна вартість допомоги склала понад 25 мільйонів гривень. Захисникам передали 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, 10 евакуаційних візків, 30 інверторних генераторів, 30 зарядних станцій, комп'ютери, ноутбуки, будівельні матеріали, а також запчастини до безпілотників та автотехніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, від початку повномасштабної війни підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міста. Працюємо далі і працюватимемо стільки, скільки буде необхідно. Кривий Ріг завжди був і буде поруч з нашими захисниками, наголосив Олександр Вілко.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скорію за день, п'яту сигару. Педе на шию, базова прикраса. Ці дикі очі, західна раса.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури міста. На щастя, без постраждалих. Приступили до гасіння пожежі, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Туреччина готова очолити морський компонент майбутніх міжнародних гарантій безпеки для України. Про це заявили під час зустрічі української та турецької сторін у Києві, повідомляє «Укрінформ». Зазначається, що планування цього напряму вже ведеться спільно з державами-партнерами. Також Туреччина підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема невизнання незаконної анексії Криму. Окрему увагу приділять безпеці судноплавства та захисту енергетичної інфраструктури в Чорному морі. Крім того, турецька сторона заявила про готовність і надалі сприяти переговорному процесу між Україною та Росією. Безпілотних систем у ніч на 16 липня уразили ще 11 суден тіньового флоту Росії в Чорному та Азовському морях. Серед них 5 нафтових танкерів, танкер-газовоз, 3 суховантажні судна та 2 буксири, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, від початку операції, яка триває з 6 липня, загалом було уражено вже 147 суден, що використовувалися для перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. У Генеральному штабі Збройних сил України також повідомили, що цієї ночі сили оборони завдали ударів по російських танкерах, буксирах, нафтобазі, мостах та інших військових об'єктах. Швеція спрямує понад 126 мільйонів євро на підтримку відновлення України, повідомляє «Укрінформ». Уряд країни схвалив виділення 1 мільярда 400 мільйонів шведських крон до нового кризового механізму Світового банку, що фінансує першочергові потреби української держави. Кошти допоможуть забезпечити безперебійну роботу критично важливих сфер, зокрема виплату заробітної плати медичним працівникам та підтримку енергетичної інфраструктури. У шведському уряді наголошують, що ця допомога спрямована на зміцнення стійкості України в умовах повномасштабної війни та підтримку її здатності забезпечувати функціонування ключових державних і соціальних систем. Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по Павлограду та прилеглих районах. За даними слідства, вона збирала інформацію про місця розташування підрозділів сил оборони, фотографувала об'єкти та передавала їхні координати російській стороні через месенджер. Правоохоронці викрили підозрювану на початковому етапі її діяльності, задокументували зібрані докази та затримали за місцем проживання. Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку. Жінці повідомили про підозру в незаконному поширенні інформації про розташування українських військових в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Уряд виділив майже 125 мільйонів гривень на підтримку водопостачання у Дніпропетровській області. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Із резервного фонду державного бюджету 124,8 мільйона гривень спрямують на забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств Марганецької та Покровської громад. Кошти використають, зокрема, для оплати електроенергії та підтримки безперебійного водопостачання і водовідведення в умовах воєнного стану. У Кабінеті міністрів наголошують, що рішення покликане запобігти виникненню надзвичайної ситуації та забезпечити жителів прифронтових громад безперебійним доступом до життєво необхідних комунальних послуг. В Кривому Розі продовжують оновлювати громадський транспорт та цифрову інфраструктуру. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Від початку року на маршрути вже вийшли фактично новий трамвай і 2 модернізовані тролейбуси. До вересня планують завершити капітальне оновлення ще одного тролейбуса, а до кінця року ще 3 тролейбусів і трамвая. Водночас у місті зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Для зручності пасажирів на зупинках уже встановили 117 електронних інформаційних табло. Ще 18 планують додати цього року. Повідомляється, що під час повітряних тривог через вимкнення систем супутникової навігації табло можуть тимчасово не працювати. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Весіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів

0: говорив бас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
1: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують системно підтримувати українських військових. Чергову партію допомоги для 16 військових частин передали на фронт. Загальна вартість допомоги склала понад 25 мільйонів гривень. Захисникам передали 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, 10 евакуаційних візків, 30 інверторних генераторів, 30 зарядних станцій, комп'ютери, ноутбуки, будівельні матеріали, а також запчастини до безпілотників та автотехніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, від початку повномасштабної війни підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міста. Працюємо далі і працюватимемо стільки, скільки буде необхідно. Кривий Ріг завжди був і буде поруч з нашими захисниками, наголосив Олександр Вілко.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Напевно, у кожного з нас хоча б раз була думка – усе мало бути по-іншому. Мало скластися, мало вийти, мало не закінчитися саме так. Ми будуємо плани, мріємо, віримо. А життя іноді пише зовсім інший сценарій. І найбільше випробування починається не тоді, коли все руйнується, а тоді, коли потрібно знайти сили жити далі. Саме про це сьогоднішня наша розмова. Вітаю всіх, хто разом

0: З нами ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які не обіцяють легких відповідей, але допомагають пережити моменти, коли здається, що життя пішло зовсім не за тим планом. Ми говоримо про розчарування, про втрати, про несправжні очікування і про силу, яку іноді відкриваєш у собі лише після найважчих випробувань. Можливо, саме сьогоднішній випуск стане для когось тим самим потрібним словом підтримки.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
0: За інформацією The New York Times, серед найпомітніших книжкових трендів цього року зростає інтерес до літератури, яка допомагає людям проживати складні емоції, втрату, тривогу, вигорання та особисті кризи. Читачі дедалі частіше шукають книги не лише для відпочинку, а й для внутрішньої опори. Як повідомляє Goodreads, книги про психологічну стійкість, прийняття себе та пошук сенсу життя стабільно входять до добірок найпопулярніших рекомендацій року. Особливо активно такі видання обговорюють книжкові спільноти, адже вони допомагають знаходити відповіді на непрості життєві запитання. В Україні продовжує зростати попит на сучасний нонфікшн із психології та емоційного здоров'я. За словами українських видавців, читачі дедалі частіше обирають книги, які допомагають зрозуміти себе, навчитися проживати втрати і знаходити внутрішню рівновагу. Світові книжкові клуби дедалі частіше обирають для спільного читання книги, присвячені темам стійкості, співпереживання та людської підтримки. Такі історії не лише обговорюють, а й використовують як привід для відвертих розмов про власний досвід і переживання. І ще одна цікава тенденція. Психологи дедалі частіше говорять про явище бібліотерапії, використання художньої та документальної літератури як інструменту емоційної підтримки. Книга не замінює допомогу фахівця, але може стати першим кроком до прийняття себе, своїх почуттів і нових рішень.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді ми беремо книгу до рук, думаючи, що вона просто розповість цікаву історію. А вона раптом починає розповідати про нас, про наші страхи, наші втрати, наші запитання. І найцінніше – допомагати зрозуміти, що навіть після великого розчарування життя не закінчується. Саме такою є книга, про яку ми говоритимемо далі.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Чи доводилося вам колись сказати: «Я уявляв це зовсім інакше»? Мабуть, саме з цієї фрази починається більшість наших розчарувань. Ми будуємо плани, мріємо, щиро віримо, що життя складається певним чином. А потім одна телефонна розмова, одне повідомлення, одна подія, і здається, що все розсипалося. Саме про такі моменти написала Ліза Теркерст. Ця історія народилася не з теорії, вона народилася з особистого болю. Авторка відверто розповідає про період, коли її життя буквально розділилося на «до» і «після». Вона пережила глибоку сімейну кризу, втрату довіри та відчуття, що майбутнє більше не схоже на те, про яке вона мріяла. І знаєте, що мене найбільше вразило? Ліза не намагається переконати читача, що потрібно завжди мислити позитивно. Вона не говорить: «Не засмучуйтеся, усе буде добре». Навпаки, вона чесно визнає, що іноді боляче настільки, що, здається, далі вже немає сил. Саме тому ця книга звучить дуже справжньо. У ній нема гучних обіцянок, є щира розмова про те, як пережити розчарування, не втратити себе і поступово навчитися жити далі. Ця книга не змусить вас перестати сумувати. І це її велика перевага. Вона дозволяє прожити свої почуття. Не соромитися сліз, не приховувати втому. Не вдавати, що все гаразд. А потім дуже обережно показує. Навіть після найтемнішої ночі людина здатна знову навчитися довіряти життю. Можливо, не одразу. Можливо, маленькими кроками. Але здатна. І, мабуть, саме тому ця книга знаходить своїх читачів саме тоді, коли вони найбільше потребують підтримки. Не тому, що вона змінює обставини, а тому, що допомагає змінити погляд на них.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Іноді книга залишається з нами надовго, а іноді історія оживає на екрані і починає говорити ще й мовою пейзажів, музики та людських емоцій. Є екранізації, які не намагаються бути кращими за книгу. Вони просто по-іншому розповідають ту саму історію. Саме такою стала стрічка, про яку говоритимемо далі.
1: Знято за мотивами.
0: Це історія про жінку, яка втратила себе і вирушила в дорогу, щоб знову навчитися жити. «Дика», авторка Шеріл Стрейт, фільм 2014 року. Чи можна втекти від болю? Саме з цього питання починається історія Шеріл Стрейт. Після смерті матері її життя стрімко руйнується. Невдалі рішення, розлучення, відчуття, що вона втратила себе. Одного дня Шеріл ухвалює на перший погляд божевільне рішення – самотужки пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail. Без досвіду, без особливої підготовки, лише з величезним рюкзаком за плечима і бажанням зрозуміти, як жити далі. Саме цей автобіографічний роман ліг в основу фільму «Дика», головну роль в якому блискуче виконала Різ Візерспун. Фільм майже не змінює головної ідеї книги. Він так само чесно говорить про втрати, про провину і про довгу дорогу до примирення із собою.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді здається, що історії про силу духу існують лише в книжках. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які пережили такі випробування, що важко навіть уявити. І все ж вони знайшли собі сили не лише жити далі, а й допомогти мільйонам інших. Саме про таку людину наша наступна історія.
1: Історія написана життям.
0: Віктор Франкл. Є люди, чиї слова набувають особливої ваги, тому що вони заплатили за них власним життям. Австрійський психіатр Віктор Франкл до Другої світової війни мав успішну кар'єру, родину і плани на майбутнє. Але війна забрала майже все. Він пройшов через кілька нацистських концтаборів, зокрема Аушвіц, втратив батьків, дружину, брата, більшість своїх близьких. Здавалося б, після такого неможливо знайти сили жити. Та саме там, у нелюдських умовах, Франкл почав спостерігати за людьми. Він помітив дивовижну річ. Ті, хто знаходив хоча б маленький сенс жити, думку про рідних, мрію повернутися додому, бажання завершити важливу справу, витримував значно більше. Після війни він написав книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу». Вона стала однією з найвпливовіших книжок 20-го століття. Франкл не заперечував біль. Він не казав, що страждання – це добре. Він лише довів власним життям. Навіть тоді, коли ми не можемо змінити обставини, ми все ще можемо обрати своє ставлення до них. І, мабуть, саме в цьому полягає найбільша людська сила.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму нагадує одну важливу річ. Розчарування – це не кінець історії. Іноді саме воно стає початком нового розділу. Бо життя не завжди складається так, як ми планували. Але поруч із нами завжди можуть бути книги, які допомагають не втратити віру в себе. Саме такими історіями ми хочемо поділитися далі.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: «Зимові люди» Дженніфер МакМегон. Це атмосферний роман, у якому містика поєднується з дуже людською темою втрати і прийняття. Після цієї книги ще довго думаєш про те, як важливо навчитися відпускати минуле, щоб дати шанс майбутньому. Опівнічна бібліотека. Мед Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Це тепла і мудра історія про те, що навіть після найбільших розчарувань завжди залишається можливість почати нову сторінку. Коли життя стає уламками. Пема Чодрон. Авторка не вчить уникати болю. Вона показує, як пройти крізь нього і не втратити себе. Ця книга стає підтримкою для тих, хто зараз переживає складний життєвий період і шукає внутрішню опору. Доця Тамара Горіха-Зерня. Це один із найсильніших сучасних українських романів про втрати, вибір і людську гідність. Він нагадує, що навіть у найтемніші часи людина здатна залишатися людиною і знаходити сили допомагати іншим. Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Якщо ви зараз переживаєте період, коли життя не виправдало ваших очікувань, ця книга може стати тихою підтримкою. Вона не обіцяє швидких відповідей, але дуже делікатно допомагає зробити перший крок до внутрішнього відновлення.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Напевно, у кожного з нас є історія, про яку ми нікому не розповідаємо. Є мрії, які не здійснилися. Є слова, які так і залишилися несказаними. Цей випуск програми «Книжкова полиця» добігає кінця. З вами була Ірина Батуріна. А ви і надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду нові зустрічі, цікаві програми та улюблена музика. Бережіть себе, читайте книги, які підтримують, надихають і допомагають знаходити світло навіть у непрості часи. І пам'ятайте, іноді найсильніша людина – це не та, яка ніколи не падала, а та, яка щоразу знаходила в собі сили підвестися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів –
2: Більше музики.
1: Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. України повернули тіла 501-го полеглого захисника в межах чергових репатріаційних заходів, повідомляє Кривбас онлайн. За інформацією, найближчим часом правоохоронці спільно з судово-медичними експертами проведуть усі необхідні експертизи, зокрема молекулярно-генетичні дослідження, щоб встановити особу кожного загиблого. Після завершення процедури ідентифікації тіла передадуть рідним для гідного поховання. Репатріацію забезпечили координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Служби безпеки України, Збройні сили України, Міністерство внутрішніх справ, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та інші уповноважені державні органи. Служба безпеки України затримала генерального директора оборонного підприємства та його заступника, яких підозрюють у службовій недбалості після детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. За даними слідства, вибухонебезпечні матеріали зберігалися в непризначених для цього складських приміщеннях поблизу житлової забудови без необхідних дозволів. Після російського удару 6 липня на об'єкті виникла пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, загибель і травмування людей, а також значні руйнування. Фігурантам повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків. Слідство триває. Велика Британія спільно з Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору, повідомляє Укрінформ. На реалізацію цього проєкту британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Новий пакет допомоги має зміцнити можливості української системи протиповітряної оборони та підвищити ефективність захисту від російських повітряних атак. Крім того, британська сторона заявила про необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на Росію, наголосивши, що підтримка України залишається одним із головних пріоритетів. Також зазначається, що нова допомога є частиною довгострокового співробітництва союзників, спрямованого на зміцнення обороноздатності України та підтримку її безпеки в умовах повномасштабної війни. Служба безпеки України задокументувала нові факти застосування російськими військовими боєприпасів з елементами збідненого урану. Небезпечні компоненти виявили в ударних безпілотниках типу «Герень-2», якими у квітні цього року двічі атакували Сумську область. За даними слідства, як бойову частину безпілотників використовували керовані ракети класу повітря-повітря Р-60М. Під час обстеження місць ударів фахівці зафіксували рівень гамма-випромінювання, що суттєво перевищував природний радіаційний фон. Експертиза підтвердила наявність у бойових частинах елементів зі збідненого урану. За цими фактами триває розслідування за статтею про воєнні злочини. Громадян закликають не наближатися до уламків безпілотників і ракет та повідомляти про небезпечні знахідки екстреним службам. Кривий Ріг став першим в Україні центром розвитку адаптивного рукопашного бою для ветеранів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, у місті підписали меморандум про співпрацю з міською федерацією рукопашного бою. Документ передбачає спільну роботу над фізичною та психологічною реабілітацією поранених захисників через адаптивний спорт, а також патріотичним вихованням молоді. Нині рукопашним боєм у Кривому Розі займаються майже 800 спортсменів. 10 входять до складу національної збірної України. Кривий Ріг отримав нову партію техніки та обладнання для посилення енергетичної стійкості міста. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У межах співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за проєктом Empower комунальним підприємствам передали сонячні електростанції, акумуляторні батареї, спецтехніку та резервні системи електроживлення. Зокрема, обладнання отримали Кривбас-водоканал, Криворіж-тепломережа, швидкісний трамвай і 6 закладів освіти. Нові сонячні електростанції, інвертори та акумулятори забезпечать безперебійну роботу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Аварій і ворожих атак. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 17 липня в день на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік – про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
6: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
7: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
6: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
7: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила іншої дівчинки, яка вступила в університет, в який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилось і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
6: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
7: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
6: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день. Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
7: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Є така професія.
6: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
7: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною. Це, звичайно, дуже треба.
6: Хороший логотип можна зробити за один вечір. Правда чи міф?
7: Правда, але це справа фарту насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
6: Клієнт завжди правий?
7: Ні. Звичайно, ні.
6: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
7: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
6: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
7: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
6: У дизайні головне – креативність, а технічні навички не такі важливі.
7: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
6: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
7: Для кого як? Для мене міф, тому що в кожного різні, скажімо так, цінності і тривожність на різні речі. В мене, наприклад, тривожність на стабільність фінансову, наприклад. На фрілансі ти можеш 2-3 місяці сидіти без замовлень і без грошей. На фоні цього тривожність, і на фоні тривожності ти не можеш знайти щось інше, якісь інші клієнти і замовлення.
6: Успішний дизайнер має постійно бути в соцмережах.
7: Зараз, я б теж сказала, 50 на 50, дивлячись, яка ніша. Деякі дизайнери, з ким ти співпрацюєш, краще взагалі не світитись.
6: Штучний інтелект скоро замінить дизайнерів, правда чи міф?
7: Важко сказати, прям замінить не факт. Це, як пощастить, це може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі. Тобто це в певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
6: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
0: Є така професія.
6: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
7: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так. Логотипи – це є фірмові шрифти, зображення, стилістика, кольори. Так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
6: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
7: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
6: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори, шрифт? На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
7: Насамперед, починається все з аналітики, аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт. І потім на постійній основі, бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Клієнту, споживачу, і потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все тягаєте, ймовірно, ви обираєте саме перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакетики, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням, не завжди так, але частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
6: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Простота, запам'ятовуваність, унікальність. Що робить його ефективним для бренду?
7: Скоріше за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
6: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
7: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом, тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся, і вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення, своє, на свій досвід.
6: На свою надивленість, так?
7: Да, надивленість, само собою, надивленість – це основне, це є певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
6: Це база.
7: Базовий мінімум.
6: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
7: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати один одному. Тобто, мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проекти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами, мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
6: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
7: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
6: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
7: Це основа, а далі це суто за бажанням, це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографій, там зображень, хоча це в цілому, це такі елементи, які не є сталими, вони з часом можуть змінитись, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти і назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі у різних кольорових палітрах, що важливо, бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це пантон, рал, скажімо так, а є RGB, смік, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій, це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати, зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра смік, рік – це, можна сказати, блакитний рожевий.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Якийсь сталий пантон, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв, і це є варіант для друку. По якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишились гарні враження.
6: Скільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
7: В цілому це більше залежить від твого ресурсу, просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді. Деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо, так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати. Але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
6: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
7: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. І як такового брифу, ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі. І краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
6: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
7: Дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи ніяк. У вас не виходить. Кажеш добре і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
6: І наступне питання якраз на цю тему. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
7: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються і ніби людині треба твоя допомога, але він починає там, наприклад, казати, що ваша справа – робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами розставляються межі. Якщо не кати, то навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіляфа, до побачення.
6: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
7: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик на не бачу вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був – це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаю, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо, зазвичай розмови, ти розумієш, який її вайб, як вона мислиться по голосу, по підбору
2: слів. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
6: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
7: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
6: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
7: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити, банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір, і щоденно я більше працюю з друкованою продукцією, тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливості, а це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів. Там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, так, класно. Покайфувати трошки, то я трошки покайфувала, і все.
6: І на цьому досить.
7: Да.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
7: Саме малювати – це буває рідко, це, скоріш, виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці.

0: і просто реалізація за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
1: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
0: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді. Стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно, і хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
1: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
0: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. Він дуже зручний в цьому плані.
1: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
0: Так, насправді користуюсь, але наскільки...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Не вистачає тобі ресурсу на те, щоб подумати. Даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі. Тому ти її трошечки докладаєш від себе.
1: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
0: Це, напевно, посидючість і цікавість.
1: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
0: Я навчалась в університеті культури. Десь з другого курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
1: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
0: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
1: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
3: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас.
4: Старі діди, ну ви козли, що в моїй країні ви втрат принесли.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Правильна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують системно підтримувати українських військових. Чергову партію допомоги для 16 військових частин передали на фронт. Загальна вартість допомоги склала понад 25 мільйонів гривень. Захисникам передали 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, 10 евакуаційних візків, 30 інверторних генераторів, 30 зарядних станцій, комп'ютери, ноутбуки, будівельні матеріали, а також запчастини до безпілотників та автотехніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, від початку повномасштабної війни підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міста. Працюємо далі і працюватимемо стільки, скільки буде необхідно. Кривий Ріг завжди був і буде поруч з нашими захисниками, наголосив Олександр Вілко.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Рятуємо від спеки.
5: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
4: Місце твого комфорту.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Мама, я не знаю, що буде з нами, відшукає в собі сили.
0: Про головні події на Радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. До України повернули тіла 501 полеглого захисника в межах чергових репатріаційних заходів, повідомляє Кривбас онлайн. За інформацією, найближчим часом правоохоронці спільно з судово-медичними експертами проведуть усі необхідні експертизи, зокрема молекулярно-генетичні дослідження, щоб встановити особу кожного загиблого. Після завершення процедури ідентифікації тіла передадуть рідним для гідного поховання. Репатріацію забезпечили координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Служби безпеки України, Збройні сили України, Міністерство внутрішніх справ, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та інші уповноважені державні органи. Служба безпеки України затримала генерального директора оборонного підприємства та його заступника, яких підозрюють у службовій недбалості після детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. За даними слідства, вибухонебезпечні матеріали зберігалися в непризначених для цього складських приміщеннях поблизу житлової забудови без необхідних дозволів. Після російського удару 6 липня на об'єкті виникла пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, загибель і травмування людей, а також значні руйнування. Фігурантам повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків. Слідство триває. Великобританія спільно з Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору, повідомляє Укрінформ. На реалізацію цього проєкту британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Новий пакет допомоги має зміцнити можливості української системи протиповітряної оборони та підвищити ефективність захисту від російських повітряних атак. Крім того, британська сторона заявила про необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на Росію, наголосивши, що підтримка України залишається одним із головних пріоритетів. Також зазначається, що нова допомога є частиною довгострокового співробітництва союзників, спрямованого на зміцнення обороноздатності України та підтримку її безпеки в умовах повномасштабної війни. Служба безпеки України задокументувала нові факти застосування російськими військовими боєприпасів з елементами збідненого урану. Небезпечні компоненти виявили в ударних безпілотниках типу «Герень-2», якими у квітні цього року двічі атакували Сумську область. За даними слідства, як бойову частину безпілотників використовували керовані ракети класу повітря-повітря Р-60М. Під час обстеження місць ударів фахівці зафіксували рівень гамма-випромінювання, що суттєво перевищував природний радіаційний фон. Експертиза підтвердила наявність у бойових частинах елементів зі збідненого урану. За цими фактами триває розслідування за статтею про воєнні злочини. Громадян закликають не наближатися до уламків безпілотників і ракет та повідомляти про небезпечні знахідки екстреним службам. Кривий Ріг став першим в Україні центром розвитку адаптивного рукопашного бою для ветеранів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, у місті підписали меморандум про співпрацю з міською федерацією рукопашного бою. Документ передбачає спільну роботу над фізичною та психологічною реабілітацією поранених захисників через адаптивний спорт, а також патріотичним вихованням молоді. Нині рукопашним боєм у Кривому Розі займаються майже 800 спортсменів. 10 входять до складу національної збірної України. Кривий Ріг отримав нову партію техніки та обладнання для посилення енергетичної стійкості міста. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У межах співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за проєктом Empower комунальним підприємствам передали сонячні електростанції, акумуляторні батареї, спецтехніку та резервні системи електроживлення. Зокрема, обладнання отримали Кривбас-водоканал, Криворіж-тепломережа, швидкісний трамвай і 6 закладів освіти. Нові сонячні електростанції, інвертори та акумулятори забезпечать безперебійну роботу критичної інфраструктури та освітніх установ під час можливих перебоїв з електропостачанням. А спецтехніка допоможе оперативніше ліквідувати наслідки аварій і ворожих атак. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм Докторов.UA.

0: Реклама.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама.
6: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують системно підтримувати українських військових. Чергову партію допомоги для 16 військових частин передали на фронт. Загальна вартість допомоги склала понад 25 мільйонів гривень. Захисникам передали 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, 10 евакуаційних візків, 30 інверторних генераторів, 30 зарядних станцій, комп'ютери, ноутбуки, будівельні матеріали, а також запчастини до безпілотників та автотехніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, від початку повномасштабної війни підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міста. Працюємо далі і працюватимемо стільки, скільки буде необхідно. Кривий Ріг завжди був і буде поруч з нашими захисниками, наголосив Олександр Вілко.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, російські окупанти знову атакували промислове підприємство. Розпочато ліквідацію наслідків. На щастя, без постраждалих. Уряд розширив можливості електронної системи охорони здоров'я для іноземців та осіб без громадянства. Кабінет міністрів ухвалив зміни, які дозволяють повноцінно реєструвати таких пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я за документами іноземного зразка. Це забезпечить коректну ідентифікацію, безперервне ведення електронної медичної документації та точний облік наданих медичних послуг. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що нововведення зробить цифрову систему охорони здоров'я більш доступною, ефективною та забезпечить якісне медичний супровід усіх пацієнтів, які мають право на отримання допомоги в Україні. Кабінет міністрів створив координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Новий орган працюватиме при уряді як тимчасовий консультативно-дорадчий центр. Його основним завданням стануть координація роботи державних органів і напрацювання рішень щодо проблемних питань бронювання. Крім того, центр розглядатиме пропозиції про надання підприємствам, установам і організаціям статусу критично важливих для економіки, життєдіяльності населення та забезпечення потреб сил оборони України. Його рекомендації державні органи враховуватимуть під час ухвалення відповідних рішень. У вересні відбудеться перше засідання Альянсу дронів «Європейський Союз – Україна». До об'єднання увійшли 18 компаній, по 9 з України та країн Європейського Союзу. Альянс створено для розвитку співпраці у сфері безпілотних технологій та об'єднання європейських виробничих можливостей з українським практичним досвідом, отриманим під час війни. Серед ключових напрямів роботи – створення спільних підприємств, обмін технологіями та залучення інвестицій у виробництво продукції подвійного призначення. Ініціатива має прискорити розвиток оборонної промисловості та посилити технологічне партнерство між Україною та Європейським Союзом. Кабінет міністрів України перевів державну цифрову систему «Е-дозвіл» із режиму експериментального проєкту на постійну основу. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Відтепер платформа забезпечуватиме повний цикл отримання дозвільних документів. Від подання заяви через портал «Дія» до видачі електронного дозволу та ведення цифрової справи. За час роботи системи вже подано понад 22 тисячі декларацій і опрацьовано більше як 3 тисячі заяв на отримання ліцензії. Через «Е-дозвіл» доступні або готуються до запуску електронні послуги у сферах охорони праці, ветеринарної практики, туроператорської діяльності та інших напрямках. За оцінками уряду, цифровізація дозвільних процедур уже дозволила бізнесу заощадити понад 25 мільйонів гривень і сприяла скороченню бюрократичних процедур. Кривий Ріг став першим в Україні центром розвитку адаптивного рукопашного бою для ветеранів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, у місті підписали меморандум про співпрацю з міською федерацією рукопашного бою. Документ передбачає спільну роботу над фізичною та психологічною реабілітацією поранених захисників через адаптивний спорт, а також патріотичним вихованням молоді. Нині рукопашним боєм у Кривому Розі займаються майже 800 спортсменів. 10 входять до складу національної збірної України. Кривий Ріг отримав нову партію техніки та обладнання для посилення енергетичної стійкості міста. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У межах співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за проєктом Empower комунальним підприємствам передали сонячні електростанції, акумуляторні батареї, спецтехніку та резервні системи електроживлення. Зокрема, обладнання отримали Кривбас-водоканал, Криворіж-тепломережа, швидкісний трамвай і 6 закладів освіти. Нові сонячні електростанції, інвертори та акумулятори забезпечать безперебійну роботу критичної інфраструктури та освітніх установ під час можливих перебоїв з електропостачанням, а спецтехніка допоможе оперативніше ліквідувати наслідки аварій і ворожих атак. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 липня в день на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП «Аеліта».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. України повернули тіла 501 полеглого захисника у межах чергових репатріаційних заходів, повідомляє Кривбас онлайн. За інформацією, найближчим часом правоохоронці спільно з судово-медичними експертами проведуть усі необхідні експертизи, зокрема молекулярно-генетичні дослідження, щоб встановити особу кожного загиблого. Після завершення процедури ідентифікації тіла передадуть рідним для гідного поховання. Репатріацію забезпечили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Служба безпеки України, Збройні Сили України, Міністерство внутрішніх справ, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та інші уповноважені державні органи. Служба безпеки України затримала генерального директора оборонного підприємства та його заступника, яких підозрюють у службовій недбалості після детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. За даними слідства, вибухонебезпечні матеріали зберігались в непризначених для цього складських приміщеннях поблизу житлової забудови без необхідних дозволів. Після російського удару 6 липня на об'єкті виникла пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, загибель і травмування людей, а також значні руйнування. Фігурантам повідомили про підозру у службові недбалості, яка призвела до тяжких наслідків. Слідство триває. Велика Британія спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору, повідомляє «Укрінформ». На реалізацію цього проєкту британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Новий пакет допомоги має зміцнити можливості української системи протиповітряної оборони та підвищити ефективність захисту від російських повітряних атак. Крім того, британська сторона заявила про необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на Росію, наголосивши, що підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів. Також зазначається, що нова допомога є частиною довгострокового співробітництва союзників, спрямованого на зміцнення обороноздатності України та підтримку її безпеки в умовах повномасштабної війни. Служба безпеки України задокументувала нові факти застосування російськими військами боєприпасів з елементами збідненого урану. Небезпечні компоненти виявили в ударних безпілотників типу «Герень-2», якими у квітні цього року двічі атакували Сумську область. За даними слідства, як бойову частину безпілотників використовували керовані ракети класу «Повітря-повітря» Р-60М. Під час обстеження місць ударів фахівці зафіксували рівень гамма-випромінювання, що суттєво перевищував природний радіаційний фон. Експертиза підтвердила наявність у бойових частинах елементів зі збіденого урану. За цими фактами триває розслідування за статтею про воєнні злочини. Громадян закликають не наближатися до уламків безпілотників і ракет та повідомляти про небезпечні знахідки екстреним службам. Ріг передав українським військовим чергову партію техніки та обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів 137 тисяч гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримали 16 підрозділів Сил оборони України. На фронт відправили 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, інверторні генератори, зарядні станції, комп'ютери, ноутбуки та будівельні матеріали. Також військовим передали запчастини до безпілотних літальних апаратів і автомобільної техніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Фінансування забезпечили за рахунок міського бюджету та кошти спрямовані через набат Кривий Ріг. Техніка вже спрямована до підрозділів, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Морозі триває модернізація системи водопостачання для підвищення стійкості критичної інфраструктури напередодні зими, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Довгинцівському районі капітально ремонтують понад 2,4 кілометри магістрального водогону, замінюючи зношені сталеві труби на сучасні поліетиленові, стійкі до корозії та гідроударів. Загалом цього року в місті планують оновити понад 41 кілометр водопровідних мереж, замінити більше як 15 кілометрів каналізаційних колекторів і провести ремонт насосних станцій. Роботи також охоплять мікрорайони Гірницький, Сонячний, Східний та інші райони міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
2: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медо Вокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
2: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та 2 номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс. А Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahaman», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: були 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Бахамен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують системно підтримувати українських військових. Чергову партію допомоги для 16 військових частин передали на фронт. Загальна вартість допомоги склала понад 25 мільйонів гривень. Захисникам передали 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, 10 евакуаційних візків, 30 інверторних генераторів, 30 зарядних станцій, комп'ютери, ноутбуки, будівельні матеріали, а також запчастини до безпілотників та автотехніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, від початку повномасштабної війни підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міста. Працюємо далі і працюватимемо стільки, скільки буде необхідно. Кривий Ріг завжди був і буде поруч з нашими захисниками, наголосив Олександр Вілко.
0: Актуальна інформація на цей час. Коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії, є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Коли ви востаннє були по-справжньому щасливі? Не у відпустці, не після великої покупки, не тоді, коли здійснилася мрія, а просто у звичайний день. Можливо, коли пили ранкову каву, коли хтось несподівано написав «Як ти?», коли після довгого дня вдалося нарешті відкрити книгу. Ми дуже часто відкладаємо щастя, думаємо «Ось закінчиться війна, ось куплю квартиру, ось буде більше грошей». І майже не помічаємо, що життя відбувається саме зараз. А щастя іноді тихенько сидить поруч і терпляче чекає, поки ми його помітимо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не змінюють світ. Вони роблять щось значно важливіше. Вони змінюють наш погляд на нього. Ми говоримо про маленькі радощі, про затишок, про людей, поруч із якими хочеться бути, про моменти, які легко не помітити, і про книгу, яка нагадує, щастя не завжди приходить гучно. Дуже часто воно заходить тихо, з ароматом кави, із теплою ковдрою і з гарною історією. Тож давайте відкривати нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За інформацією The Guardian, читачі дедалі частіше обирають книги, які дарують відчуття затишку і емоційного спокою. У світі навіть сформувався окремий тренд – «Cozy Books» – затишні книги, де головне не гострий сюжет, а атмосфера, людяність і відчуття дому. Як повідомляє Goodreads, серед найпопулярніших книжкових добірок року впевнено зростає категорія романів, після яких читачі відчувають спокій і надію. Такі книги дедалі частіше рекомендують як спосіб відпочити від постійного інформаційного шуму. За даними The New York Times, сучасні видавництва все частіше говорять про феномен «comfort reading» – читання для душевного комфорту. Це книги, до яких люди повертаються не один раз, щоб знову пережити теплі емоції і знайти внутрішню рівновагу. Українські книгарні також відзначають зростання інтересу до романів про людяність, підтримку і сімейні цінності. Читачі дедалі частіше шукають історії, після яких хочеться жити, усміхатися і цінувати звичайні моменти. І ще одна цікава деталь. Дослідники зазначають, що навіть 6 хвилин читання допомагають знизити рівень стресу і відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо лише кількох сторінок хорошої книги, щоб день став хоч трохи світлішим.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Щастя дуже рідко приходить із фанфарами. Найчастіше воно живе у простих речах, у розмовах, у прогулянках, у ароматі свіжої випічки, у світлі лампи над книжкою. Можливо, саме тому жителі однієї невеликої країни вже багато років поспіль входять до числа найщасливіших людей світу. І знаєте що? Вони навіть написали про це книгу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій.

0: Хуге. Данське мистецтво знаходити щастя. Майкл Вікінг. Чи можна навчитися бути щасливішим? Здавалося б, дивне запитання, адже щастя неможливо купити, його не можна запланувати в календарі, не можна замовити з доставкою. Але автор цієї книги пропонує подивитися на щастя зовсім по-іншому. Майкл Вікінг багато років досліджує, чому одні люди почуваються щасливішими за інших. Він очолює Інститут дослідження щастя у Копенгагені і переконаний, щастя дуже рідко залежить від чогось грандіозного. Набагато частіше воно складається з маленьких моментів, які ми звикли не помічати. Книга Хюге «Данське мистецтво знаходити щастя». Його не просто перекласти одним словом. Це відчуття затишку, безпеки, тепла, спокою, коли поруч люди, з якими добре мовчати, коли вдома пахне чаєм або свіжою випічкою, коли за вікном дощ, а у вас є час дочитати ще один розділ книги. На перший погляд може здатися, що ця книга – збірка красивих порад. Але дуже швидко розумієш, вона значно глибша. Вона не вчить бути щасливими, вона вчить помічати щастя. Майкл Вікінг не закликає кардинально змінювати життя. Він не говорить, що потрібно переїхати до Данії чи повністю переглянути свої звички. Натомість він ставить дуже просте запитання. А що вже сьогодні робить вас щасливими? І саме це запитання залишається з читачем ще довго після останньої сторінки.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Коли читаєш такі книги, починаєш розуміти одну цікаву річ. Щастя не можна побачити на фотографії. Його не виміряєш грошима. І не завжди зрозумієш із першого погляду. Але іноді його дуже добре видно в історіях. Особливо тоді, коли вони оживають на екрані.
1: Знято за мотивами.
0: Неймовірне життя Волтера Мітті. Автор книги Джеймс Тербер. Часом ми настільки звикаємо жити за розкладом, що перестаємо помічати саме життя. Саме так починається історія Волтера Мітті. Звичайний чоловік, спокійна робота, передбачувані будні і дуже багата уява. У своїх мріях він герой неймовірних пригод, а в реальному житті часто не наважується зробити навіть маленький крок назустріч змінам. Основою для фільму стало оповідання американського письменника Джеймса Тербера, написане ще у 1939 році. Проте екранізація 2013 року значно розширила цю історію. Режисер і виконавець головної ролі Бен Стілер створив зовсім іншу подорож. Не стільки географічну, скільки внутрішню. Фільм показує, як людина поступово перестає лише мріяти і починає діяти, крок за кроком, без гучних обіцянок, без чарівних змін, просто дозволяючи собі жити. Мабуть, саме тому ця історія так перегукується з книгою Майкла Вікінга. Обидві нагадують нам, що життя починається не тоді, коли все стає ідеальним. Воно вже відбувається. Саме зараз.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є люди, які все життя шукають відповідь на запитання, що робить нас щасливішими. І цікаво, що одна з найвідоміших відповідей народилася не в романі, а в реальному науковому дослідженні.
1: Історія написана життям.
0: Коли говорять про найщасливіші країни світу, Данія майже завжди опиняється серед лідерів. Саме тому у 2013 році в Копенгагені було створено Інститут дослідження щастя. Його засновник – Майкл Вікінг. Команда інституту досліджує, що насправді робить людей щасливими. І знаєте, який висновок мене найбільше здивував? Виявилося, що відчуття щастя значно менше залежить від дорогих речей, ніж ми звикли думати. Натомість найбільший вплив мають зовсім інші речі. Довіра між людьми, час, проведений із родиною, спілкування з друзями, відчуття безпеки, можливість відпочити. І навіть звичайна вечеря разом. Саме ці прості моменти люди найчастіше згадують, коли говорять про щасливі спогади. І саме вони стали основою данської філософії Хюге. Мені дуже подобається думка, що щастя не потрібно весь час шукати. Іноді достатньо трохи сповільнитися, озирнутися і помітити, що воно вже поруч, можливо, зараз, у цій миті.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, нагадує просту істину. Щастя не завжди приходить великими подіями. Дуже часто воно складається з маленьких моментів, які ми проживаємо щодня. І якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться продовжити цю подорож, ось кілька книг, із яких можна почати.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Людина на ім'я Уве – Фредерік Бакман. Зворушлива історія про чоловіка, який давно перестав чекати від життя чогось доброго. Але випадкові люди і маленькі щоденні зустрічі поступово повертають йому віру в людей і нагадують – щастя часто приходить тоді, коли ми зовсім цього не очікуємо. «Тривожні люди» – Фредерік Бакман. Цей роман починається як кумедна історія про невдале пограбування, а перетворюється на дуже теплу розмову про людські слабкості, співчуття та взаємну підтримку. Після цієї книги ще більше віриш, що майже кожна людина заслуговує на другий шанс. Маленька парижська книгарня. Ніна Георге. Цей роман про книжки, які знаходять саме тих читачів, яким вони потрібні. Він нагадує, що іноді одна історія здатна зцілити серце не гірше за найкращу пораду. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузніцова. Теплий український роман про дім, родину, сміх і маленькі радощі, які ми часто не помічаємо. Ця книга, після якої дуже хочеться обійняти близьких і ще більше цінувати звичайні дні. Книга Хюге. Данське мистецтво знаходити щастя. Майкл Вікінг. Якщо сьогоднішня програма відгукнулася вам, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не вчить бути щасливими. Вона допомагає помітити, що щастя вже давно живе поруч із нами.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Сьогодні ми говорили про щастя. Не те, яке приходить раз у житті, і не те, яке можна сфотографувати, а про щастя, що тихо живе поруч із нами, у розмові з дорогою людиною. Можливо, сьогодні, повернувшись додому, ви не шукатимете чогось особливого. Натомість просто звернете увагу на те, що вже маєте. І, можливо, саме в цей момент відчуєте, щастя не запізнилося. Воно було поруч увесь цей час. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і теплих зустрічей. Бережіть себе, помічайте маленькі радості, читайте книги і пам'ятайте – найщасливіші люди не ті, у кого є все, а ті, хто навчився цінувати те, що вже має. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Уряд розширив можливості електронної системи охорони здоров'я для іноземців та осіб без громадянства. Кабінет міністрів ухвалив зміни, які дозволяють повноцінно реєструвати таких пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я за документами іноземного зразка. Це забезпечить коректну ідентифікацію, безперервне ведення електронної медичної документації та точний облік наданих медичних послуг. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що нововведення зробить цифрову систему охорони здоров'я більш доступною, ефективною та забезпечить якісний медичний супровід усіх пацієнтів, які мають право на отримання допомоги в Україні. Кабінет міністрів створив координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Новий орган працюватиме при уряді як тимчасовий консультативно-дорадчий центр. Його основним завданням стануть координація роботи державних органів і напрацювання рішень щодо проблемних питань бронювання. Крім того, центр розглядатиме пропозиції про надання підприємствам, установам і організаціям статусу критично важливих для економіки, життєдіяльності населення та забезпечення потреб сил оборони України. Його рекомендації державні органи враховуватимуть під час ухвалення відповідних рішень. Далі у вересні відбудеться перше засідання Альянсу дронів «Європейський Союз – Україна». До об'єднання увійшли 18 компаній, по 9 з України та країн Європейського Союзу. Альянс створено для розвитку співпраці у сфері безпілотних технологій та об'єднання європейських виробничих можливостей з українським практичним досвідом, отриманим під час війни. Серед ключових напрямів роботи – створення спільних підприємств, обмін технологіями та залучення інвестицій у виробництво продукції подвійного призначення. Ініціатива має прискорити розвиток оборонної промисловості та посилити технологічне партнерство між Україною та Європейським Союзом. Кабінет міністрів України перевів державну цифрову систему «Е-дозвіл» із режиму експериментального проєкту на постійну основу. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Відтепер платформа забезпечуватиме повний цикл отримання дозвільних документів. Від подання заяви через портал «Дія» до видачі електронного дозволу та ведення цифрової справи. За час роботи системи вже подано понад 22 тисячі декларацій і опрацьовано більше як 3 тисячі заяв на отримання ліцензії. Через «Е-дозвіл» доступні або готуються до запуску електронні послуги у сферах охорони праці, ветеринарної практики, туроператорської діяльності та інших напрямках. За оцінками уряду, цифровізація дозвільних процедур уже дозволила бізнесу заощадити понад 25 мільйонів гривень і сприяла скороченню бюрократичних процедур. Кривий Ріг став першим в Україні центром розвитку адаптивного рукопашного бою для ветеранів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, у місті підписали меморандум про співпрацю з міською федерацією рукопашного бою. Документ передбачає спільну роботу над фізичною та психологічною реабілітацією поранених захисників через адаптивний спорт, а також патріотичним вихованням молоді. Нині рукопашним боєм у Кривому Розі займаються майже 800 спортсменів. 10 входять до складу національної збірної України. Кривий Ріг отримав нову партію техніки та обладнання для посилення енергетичної стійкості міста. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У межах співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за проєктом Empower комунальним підприємствам передали сонячні електростанції, акумуляторні батареї, спецтехніку та резервні системи електроживлення. Зокрема, обладнання отримали Кривбас-водоканал, Криворіж-тепломережа, швидкісний трамвай і 6 закладів освіти. Нові сонячні електростанції, інвертори та акумулятори забезпечать безперебійну роботу критичної інфраструктури та освітніх установ під час можливих перебоїв з електропостачанням. А спецтехніка допоможе оперативніше ліквідувати наслідки аварій і ворожих атак. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація. Про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня». Простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні, то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
3: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Починаємо з головного. І, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
3: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками. Працюють люди з інтернет-ресурсами.
2: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
3: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
2: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
3: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
2: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
3: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
2: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
3: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасний бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
3: Люди не стали читати менше, це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хто читає паперову книжку, хто читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
2: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
3: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
2: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
3: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
2: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
3: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
2: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
3: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
2: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
3: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
2: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
3: Так, да.
2: Які завжди допоможуть
3: так,
2: у будь-чому.
3: Так.
2: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
3: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
2: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
3: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну, так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
2: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
3: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
2: Це дуже важливо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
3: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що, ну, дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося питання-відповідь. Це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
2: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
3: Так.
2: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
3: Ну, молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
2: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
3: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi. Тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
2: Це класно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
3: Ну, бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це й воркшопи, це й майстер-класи, це й майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
2: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси
3: цих подій? Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
3: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
2: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
3: Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
2: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
3: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
2: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
3: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
2: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
3: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотека рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
2: Чи читає молодий читач англійською мовою?
3: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас є, працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійською. Так що читають.
2: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
3: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення, досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
2: Так, це дійсно працює.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
3: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
2: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
3: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
2: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по поважному віці?
3: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
2: Або те, що задали в школі.
3: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читець, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
2: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
3: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
2: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
3: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
2: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Туреччина готова очолити морський компонент майбутніх міжнародних гарантій безпеки для України. Про це заявили під час зустрічі української та турецької сторін у Києві, повідомляє «Укрінформ». Зазначається, що планування цього напряму вже ведеться спільно з державами-партнерами. Також Туреччина підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема невизнання незаконної анексії Криму. Окрему увагу приділять безпеці судноплавства та захисту енергетичної інфраструктури в Чорному морі. Крім того, турецька сторона заявила про готовність і надалі сприяти переговорному процесу між Україною та Росією. Безпілотних систем у ніч на 16 липня уразили ще 11 суден тіньового флоту Росії в Чорному та Азовському морях. Серед них 5 нафтових танкерів, танкер-газовоз, 3 суховантажні судна та 2 буксири, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, від початку операції, яка триває з 6 липня, загалом було уражено вже 147 суден, що використовувалися для перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. У Генеральному штабі Збройних сил України також повідомили, що цієї ночі сили оборони завдали ударів по російських танкерах, буксирах, нафтобазі, мостах та інших військових об'єктах. Швеція спрямує понад 126 мільйонів євро на підтримку відновлення України, повідомляє «Укрінформ». Уряд країни схвалив виділення 1 мільярда 400 мільйонів шведських крон до нового кризового механізму Світового банку, що фінансує першочергові потреби української держави. Кошти допоможуть забезпечити безперебійну роботу критично важливих сфер, зокрема виплату заробітної плати медичним працівникам та підтримку енергетичної інфраструктури. У шведському уряду наголошують, що ця допомога спрямована на зміцнення стійкості України в умовах повномасштабної війни та підтримку її здатності забезпечувати функціонування ключових державних і соціальних систем. Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по Павлограду та прилеглих районах. За даними слідства, вона збирала інформацію про місця розташування підрозділів сил оборони, фотографувала об'єкти та передавала їхні координати російській стороні через месенджер. Правоохоронці викрили підозрювану на початковому етапі її діяльності, задокументували зібрані докази та затримали за місцем проживання. Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку. Жінці повідомили про підозру в незаконному поширенні інформації про розташування українських військових в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Уряд виділив майже 125 мільйонів гривень на підтримку водопостачання у Дніпропетровській області. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Із резервного фонду державного бюджету 124,8 мільйона гривень спрямують на забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств Марганецької та Покровської громад. Кошти використають, зокрема, для оплати електроенергії та підтримки безперебійного водопостачання і водовідведення в умовах воєнного стану. У Кабінеті міністрів наголошують, що рішення покликане запобігти виникненню надзвичайної ситуації та забезпечити жителів прифронтових громад безперебійним доступом до життєво необхідних комунальних послуг. В цьому році продовжують оновлювати громадський транспорт та цифрову інфраструктуру. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Від початку року на маршрути вже вийшли фактично новий трамвай і 2 модернізовані тролейбуси. До вересня планують завершити капітальне оновлення ще одного тролейбуса, а до кінця року ще 3 тролейбусів і трамвая. Водночас у місті зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Для зручності пасажирів на зупинках уже встановили 117 електронних інформаційних табло. Ще 18 планують додати цього року. Повідомляється, що під час повітряних тривог через вимкнення систем супутникової навігації табло можуть тимчасово не працювати. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 26. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще в певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Renault Clio. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса Сарте вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, тому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.5.

0: Радіо Кривбас.
1: Поки Одесити вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. України повернули тіла 501 полеглого захисника у межах чергових репатріаційних заходів, повідомляє Кривбас онлайн. За інформацією, найближчим часом правоохоронці спільно з судово-медичними експертами проведуть усі необхідні експертизи, зокрема молекулярно-генетичні дослідження, щоб встановити особу кожного загиблого. Після завершення процедури ідентифікації тіла передадуть рідним для гідного поховання. Репатріацію забезпечили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Служба безпеки України, Збройні Сили України, Міністерство внутрішніх справ, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та інші уповноважені державні органи. Служба безпеки України затримала генерального директора оборонного підприємства та його заступника, яких підозрюють у службовій недбалості після детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. За даними слідства, вибухонебезпечні матеріали зберігались в непризначених для цього складських приміщеннях поблизу житлової забудови без необхідних дозволів. Після російського удару 6 липня на об'єкті виникла пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, загибель і травмування людей, а також значні руйнування. Фігурантам повідомили про підозру у службові недбалості, яка призвела до тяжких наслідків. Слідство триває. Велика Британія спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору, повідомляє «Укрінформ». На реалізацію цього проєкту британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Новий пакет допомоги має зміцнити можливості української системи протиповітряної оборони та підвищити ефективність захисту від російських повітряних атак. Крім того, британська сторона заявила про необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на Росію, наголосивши, що підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів. Також зазначається, що нова допомога є частиною довгострокового співробітництва союзників, спрямованого на зміцнення обороноздатності України та підтримку її безпеки в умовах повномасштабної війни. Служба безпеки України задокументувала нові факти застосування російськими військами боєприпасів з елементами збідненого урану. Небезпечні компоненти виявили в ударних безпілотників типу «Герень-2», якими у квітні цього року двічі атакували Сумську область. За даними слідства, як бойову частину безпілотників використовували керовані ракети класу «Повітря-повітря» Р-60М. Під час обстеження місць ударів фахівці зафіксували рівень гамма-випромінювання, що суттєво перевищував природний радіаційний фон. Експертиза підтвердила наявність у бойових частинах елементів зі збіденого урану. За цими фактами триває розслідування за статтею про воєнні злочини. Громадян закликають не наближатися до уламків безпілотників і ракет та повідомляти.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Військовим чергову партію техніки та обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів 137 тисяч гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримали 16 підрозділів Сил оборони України. На фронт відправили 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, інверторні генератори, зарядні станції, комп'ютери, ноутбуки та будівельні матеріали. Також військовим передали запчастини до безпілотних літальних апаратів і автомобільної техніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Фінансування забезпечили за рахунок міського бюджету та кошти спрямовані через набат Кривий Ріг. Техніка вже спрямована до підрозділів, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Морозі триває модернізація системи водопостачання для підвищення стійкості критичної інфраструктури напередодні зими, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Довгинцівському районі капітально ремонтують понад 2,4 кілометри магістрального водогону, замінюючи зношені сталеві труби на сучасні поліетиленові, стійкі до корозії та гідроударів. Загалом цього року в місті планують оновити понад 41 кілометр водопровідних мереж, замінити більше як 15 кілометрів каналізаційних колекторів і провести ремонт насосних станцій. Роботи також охоплять мікрорайони Гірницький, Сонячний, Східний та інші райони міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
3: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Вокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: У фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною зумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. В головній ролі блискуче зіграли Томі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та 2 номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс, а Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahaman», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн «Вечірок нульових», під який неможливо встояти на місці.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Бахамен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з краю.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Напевно, у кожного з нас хоча б раз була думка – усе мало бути по-іншому. Мало скластися, мало вийти, мало не закінчитися саме так. Ми будуємо плани, мріємо, віримо. А життя іноді пише зовсім інший сценарій. І найбільше випробування починається не тоді, коли все руйнується, а тоді, коли потрібно знайти сили жити далі. Саме про це сьогоднішня наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які не обіцяють легких відповідей, але допомагають пережити моменти, коли здається, що життя пішло зовсім не за тим планом. Ми говоримо про розчарування, про втрати, про несправжні очікування і про силу, яку іноді відкриваєш у собі лише після найважчих випробувань. Можливо, саме сьогоднішній випуск стане для когось тим самим потрібним словом підтримки.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The New York Times, серед найпомітніших книжкових трендів цього року зростає інтерес до літератури, яка допомагає людям проживати складні емоції, втрату, тривогу, вигорання та особисті кризи. Читачі дедалі частіше шукають книги не лише для відпочинку, а й для внутрішньої опори. Як повідомляє Гучні,
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Такі видання обговорюють книжкові спільноти, адже вони допомагають знаходити відповіді на непрості життєві запитання. В Україні продовжує зростати попит на сучасний нонфікшн із психології та емоційного здоров'я. За словами українських видавців, читачі дедалі частіше обирають книги, які допомагають зрозуміти себе, навчитися проживати втрати і знаходити внутрішню рівновагу. Світові книжкові клуби дедалі частіше обирають для спільного читання книги, присвячені темам стійкості, співпереживання та людської підтримки. Такі історії не лише обговорюють, а й використовують як привід для відвертих розмов про власний досвід і переживання. І ще одна цікава тенденція. Психологи дедалі частіше говорять про явище бібліотерапії, використання художньої та документальної літератури як інструменту емоційної підтримки. Книга не замінює допомогу фахівця, але може стати першим кроком до прийняття себе, своїх почуттів і нових рішень.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми беремо книгу до рук, думаючи, що вона просто розповість цікаву історію. А вона раптом починає розповідати про нас, про наші страхи, наші втрати, наші запитання. І найцінніше – допомагати зрозуміти, що навіть після великого розчарування життя не закінчується. Саме такою є книга, про яку ми говоритимемо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Чи доводилося вам колись сказати? Я уявляв це зовсім інакше. Мабуть, саме з цієї фрази починається більшість наших розчарувань. Ми будуємо плани, мріємо, щиро віримо, що життя складається певним чином. А потім одна телефонна розмова, одне повідомлення, одна подія, і здається, що все розсипалося. Саме про такі моменти написала Ліза Теркерст. Ця історія народилася не з теорії, вона народилася з особистого болю. Авторка відверто розповідає про період, коли її життя буквально розділилося на «до» і «після». Вона пережила глибоку сімейну кризу, втрату довіри та відчуття, що майбутнє більше не схоже на те, про яке вона мріяла. І знаєте, що мене найбільше вразило? Ліза не намагається переконати читача, що потрібно завжди мислити позитивно. Вона не говорить «не засмучуйтеся, усе буде добре». Навпаки, вона чесно визнає, що іноді боляче настільки, що здається,

0: далі вже немає сил. Саме тому ця книга звучить дуже справжньо. У ній нема гучних обіцянок, є щира розмова про те, як пережити розчарування, не втратити себе і поступово навчитися жити далі. Ця книга не змусить вас перестати сумувати. І це її велика перевага. Вона дозволяє прожити свої почуття. Не соромитися сліз, не приховувати втому. Не вдавати, що все гаразд. А потім дуже обережно показує. Навіть після найтемнішої ночі людина здатна знову навчитися довіряти життю. Можливо, не одразу. Можливо, маленькими кроками. Але здатна. І, мабуть, саме тому ця книга знаходить своїх читачів саме тоді, коли вони найбільше потребують підтримки. Не тому, що вона змінює обставини, а тому, що допомагає змінити погляд на них.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Іноді книга залишається з нами надовго, а іноді історія оживає на екрані і починає говорити ще й мовою пейзажів, музики та людських емоцій. Є екранізації, які не намагаються бути кращими за книгу. Вони просто по-іншому розповідають ту саму історію. Саме такою стала стрічка, про яку говоритимемо далі.
1: Знято за мотивами.
0: Це історія про жінку, яка втратила себе і вирушила в дорогу, щоб знову навчитися жити. «Дика» – авторка Шеріл Стрейт. Фільм 2014 року. Чи можна втекти від болю? Саме з цього питання починається історія Шеріл Стрейт. Після смерті матері її життя стрімко руйнується. Невдалі рішення, розлучення, відчуття, що вона втратила себе. Одного дня Шеріл ухвалює на перший погляд божевільне рішення – самотужки пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail. Без досвіду, без особливої підготовки, лише з величезним рюкзаком за плечима і бажанням зрозуміти, як жити далі. Саме цей автобіографічний роман ліг в основу фільму «Дика», головну роль в якому блискуче виконала Різ Візерспун. Фільм майже не змінює головної ідеї книги. Він так само чесно говорить про втрати, про провину і про довгу дорогу до примирення із собою.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Іноді здається, що історії про силу духу існують лише в книжках. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які пережили такі випробування, що важко навіть уявити. І все ж вони знайшли собі сили не лише жити далі, а й допомогти мільйонам інших. Саме про таку людину наша наступна історія.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Тому що вони заплатили за них власним життям. Австрійський психіатр Віктор Франкл до Другої світової війни мав успішну кар'єру, родину і плани на майбутнє. Але війна забрала майже все. Він пройшов через кілька нацистських концтаборів, зокрема Аушвіц. Втратив батьків, дружину, брата, більшість своїх близьких. Здавалося б, після такого неможливо знайти сили жити. Та саме там, у нелюдських умовах, Франкл почав спостерігати за людьми. Він помітив дивовижну річ. Ті, хто знаходив хоча б маленький сенс жити, думку про рідних, мрію повернутися додому, бажання завершити важливу справу, витримував значно більше. Після війни він написав книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу». Вона стала однією з найвпливовіших книжок 20-го століття. Франкл не заперечував біль. Він не казав, що страждання – це добре. Він лише довів власним життям. Навіть тоді, коли ми не можемо змінити обставини, ми все ще можемо обрати своє ставлення до них. І, мабуть, саме в цьому полягає найбільша людська сила.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму нагадує одну важливу річ. Розчарування – це не кінець історії. Іноді саме воно стає початком нового розділу. Бо життя не завжди складається так, як ми планували. Але поруч із нами завжди можуть бути книги, які допомагають не втратити віру в себе. Саме такими історіями ми хочемо поділитися далі.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: «Зимові люди» Дженніфер МакМегон. Це атмосферний роман, у якому містика поєднується з дуже людською темою втрати і прийняття. Після цієї книги ще довго думаєш про те, як важливо навчитися відпускати минуле, щоб дати шанс майбутньому. Опівнічна бібліотека. Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Це тепла і мудра історія про те, що навіть після найбільших розчарувань завжди залишається можливість почати нову сторінку. Коли життя стає уламками. Пема Чодрон. Авторка не вчить уникати болю. Вона показує, як пройти крізь нього і не втратити себе. Ця книга стає підтримкою для тих, хто зараз переживає складний життєвий період і шукає внутрішню опору. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Це один із найсильніших сучасних українських романів про втрати, вибір і людську гідність. Він нагадує, що навіть у найтемніші часи людина здатна залишатися людиною і знаходити сили допомагати іншим. Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Якщо ви зараз переживаєте період, коли життя не виправдало ваших очікувань, ця книга може стати тихою підтримкою. Вона не обіцяє швидких відповідей, але дуже делікатно допомагає зробити перший крок до внутрішнього відновлення.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Напевно, у кожного з нас є історія, про яку ми нікому не розповідаємо. Є мрії, які не здійснилися. Є слова, які так і залишилися несказаними. Цей випуск програми «Книжкова полиця» добігає кінця. З вами була Ірина Батуріна. А ви і надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду нові зустрічі, цікаві програми та улюблена музика. Бережіть себе, читайте книги, які підтримують, надихають і допомагають знаходити світло навіть у непрості часи. І пам'ятайте, іноді найсильніша людина – це не та, яка ніколи не падала, а та, яка щоразу знаходила в собі сили підвестися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Важче – мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих? Так, цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все вдалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
2: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету.
3: Увага! Але ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Хто створює культуру на радіо?
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
2: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала. Я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір, така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала, ви знаєте, да, біля театру є шматочок річечки, ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
4: Тобто світогляд повністю перевертає.
2: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти зануришся у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій, та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави. Нашу. Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. От ти по-іншому сприймаєш цей світ.
4: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
2: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
4: Круто.
2: Можливо, чули, не чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, ну, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них, ось, побачити, як готуються деталі.

0: навчити цьому за короткий час так бажаючих.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори, як тільки починають свою театральну кар'єру. Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
0: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії, це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненим.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Учениця з маличку. Це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії. Вона також діюча наша актриса. Це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги. Це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається. Знаєте, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають Левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати. в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
2: Молодці.
0: Да, да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації.

0: ситуації. Ось тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Ливенята наші». Це Діана Юнкевич та Мирослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мирослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні. Ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Діти бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
0: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
3: Так. Так?
0: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це діти грали дітей. Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
3: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритму назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
3: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього. А задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює. Буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас омріяні зорі, це вже заплановано, це...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Зробити такий цікавий проєкт. Це різдвяна історія про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все. І дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
3: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то... Що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
3: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дякую вам.
3: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Дисклеймер. Усі ситуації індивідуальні. Під час програми ми говоримо про загальні правові механізми. Якщо ви опинилися в складній життєвій ситуації, варто звернутися за індивідуальною консультацією до адвоката.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Розлучення закінчується в РАГСі. А от найскладніше дуже часто починається вже після. Хто залишиться жити з дітьми? Як правильно оформити аліменти? Що робити, якщо колишній чоловік або дружина порушують домовленості? Чи можуть повідомлення в телефоні, аудіозаписи або скріншоти стати доказами в суді? І найголовніше, як захистити себе та дітей і не припуститися помилок, які потім буде дуже складно виправити. Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії адвокатка Яна Ступак, яка спеціалізується на сімейному праві та допомагає людям знаходити законні рішення у найскладніших життєвих ситуаціях. Пані Яно, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, мені здається, багато людей вважають, що найважче – це пережити саме розлучення. Але, як показує практика, дуже часто найбільша кількість юридичних питань виникає вже після нього. І саме через них незнання своїх прав людини нерідко припускаються помилок. Які найпоширеніші помилки люди допускають одразу після розлучення?
2: Я вважаю, що найбільш поширеніша помилка серед людей – це коли вони діють на емоціях. Тому що люди починають погрожувати один одному, вчиняти такі вчинки, які точно не варто робити. Забирають дітей без згоди іншого з батьків, приховують майно. Або навпаки, домовляються про все усно і кажуть, що та мені нічого не треба, залишай все собі. Просто розумієте, розлучення воно закінчується рано чи пізно, а юридичні наслідки вони можуть тривати роками. І тому кожне важливе рішення краще приймати спокійно та в правовому полі.
1: Мені здається, що багато хто навіть не замислюється про ці речі, поки не стикається з проблемою особисто. Чи варто звертатися до адвоката ще до початку судового процесу або навіть до подання заяви про розірвання шлюбу?
2: Так, і це дуже важливо, тому що це може зекономити вам не тільки багато нервів, а й купу грошей. Тому що, як правило, у нас люди спочатку все роблять, а потім ідуть і кажуть, а що робить далі? Просто дуже часто спочатку щось підписують, дарують, віддають, узгоджують, або взагалі нічого не узгоджують, а потім приходять і кажуть, а що ж робити, там чоловік продав все майно, що мені робити далі? Тому одна годинка консультації з адвокатом зекономить дуже багато ваших нервів і коштів.
1: А які питання подружжю варто врегулювати насамперед після розлучення?
2: Якщо у подружжя є діти, у нас розлучення відбувається тільки в судовому процесі, так, то варто одразу врегулювати питання, з ким будуть проживати діти після розлучення. І як один з батьків, той, що не проживає з вами, буде брати участь у їх вихованні. Також дуже важливо одразу врегулювати питання спільного майна. Є загальні строки позовної давності, це 3 роки після спливу розлучення, або, як прописує нам кодекс, це строк позовної давності настає з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Тобто, наприклад, ви дізналися, що чоловік продав вашу спільно нажиту квартиру там вже через 4 роки, то можна поновити ці строки позовної давності. Тобто, питання дітей і питання спільного майна.
1: І якщо у сім'ї є діти, які саме документи або домовленості бажано оформити офіційно, щоб у майбутньому уникнути конфліктів?
2: Перше, це можна все врегулювати без суду, можна просто сходити до нотаріуса і укласти нотаріальний договір. Перше, що треба зробити, це місце проживання дітей. Це може бути прописано в договорі участь одного з батьків, із ким залишається жити на постійній основі дитина, або це може бути спільна опіка між батьками. Друге, це порядок спілкування другого з батьків, тобто коли він буде приходити. Ну, якщо між людьми нормальні стосунки, то вони цього всього не роблять. Але якщо стосунки між подружжям, колишнім подружжям напружені, то варто узгодити саме графік, щоб не було такого, що батько приїхав забрати дитину на вихідні, а мати проти в неї свої плани, то все повинно бути прописано. Ну, і третє, і дуже важливе, це питання аліментів. А вже ж, якщо знову-таки стосунки гарні, можна добровільно домовитись про якусь сплату аліментів. Але це все до певної пори, тому що потім, як правило, або чоловіки, я зараз кажу виключно про чоловіків, так, тому що більшість платників аліментів у нас саме чоловіки. вони починають або зменшувати цю суму щомісяця, або взагалі перестають її платити з якихось причин. Тому тоді варто звернутися до суду. Але якщо у вас є нотаріальний договір, то вже ж він також повинен виконуватись.
1: Тобто усної домовленості недостатньо між колишніми подружжям і щодо дітей, і все ж таки ви краще закріплювати такі домовленості юридично.
2: Краще оформлювати письмовою одразу, тому що от здається, що зараз у вас немає ніяких проблем, він сказав, буде платити аліменти там чи вона, та нехай дитина залишається жити з тобою, або я залишу тобі квартиру. Потім це все може набрати інших обертів, тому що у когось з'явиться друга половина, так, яка почне також якось впливати на цю ситуацію. Тому краще все узгоджувати письмово, завіряти або у нотаріуса, або в судовому порядку.
1: І чого категорично не варто робити, якщо ви розумієте, що конфлікт може перейти в юридичну площину?
2: Дивіться, якщо є спільні діти, то не варто використовувати дитину як спосіб
1: маніпуляції.
2: Як спосіб маніпуляції і тиску на колишнього, да, свого чи колишнього. Ну, тому що в першу чергу потрібно враховувати інтереси дітей. Сьогодні ви чоловік та дружина, завтра ви колишній чоловік та дружина, але у вас є спільні діти і все одно вам доведеться спілкуватися. Не потрібно приховувати дитину, там, викрадати, перешкоджати спілкуванню. Дуже важливо, тому що у нас в суспільстві так прийнято, да? Розлучилися, все, я йому більше не дам дитину, він більше не буде спілкуватися. У нього є певні права на юридичному рівні закріплені, і він може це все встановити в судовому порядку, але наше доводити і виносити це все на загал. А також не потрібно робити категорично, це є таке, там, піду з квартири, я залишу тебе без нічого і псують там спільно нажите майно. Це також потім несе за собою певні юридичні наслідки. Писати погрози, тому що скріншоти в месенджерах також можуть бути доказами в суді. І також не треба видаляти листування. Це така порада, тому що всі ми на емоціях можемо наробити таких помилок. Не хочу, щоб більше нічого з ними не пов'язувало, але листування видаляти не варто, тому що потім воно може слугувати також доказом в суді.
1: Тобто іноді одна необдумана дія або повідомлення можуть потім зіграти проти самої людини.
2: Так.
1: Що ви порадили людині, яка сьогодні лише проходить через розлучення і не знає, з чого почати, щоб захистити себе юридично?
2: Насамперед, заспокоїтися і не приймати ніяких рішень на емоціях. Тому що потрібно спочатку оцінити ситуацію, вибудувати певну стратегію і зрозуміти, які юридичні питання у вашій площині ще залишились невирішеними і які наслідки вони за собою можуть понести. Ну, я вже ж раджу звернутися за консультацією до юриста або до адвоката для того, щоб розуміти свої права і стосовно дітей, і стосовно майна, ну, для того, щоб розуміти, що вас очікує у майбутньому.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програму на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, своїх дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли розлучаються двоє дорослих, це завжди непросто. Але коли у сім'ї є діти, ситуація значно складнішою стає. Саме питання місця проживання дитини, спілкування з батьками та захисту її інтересів найчастіше стають причиною конфліктів. Про це поговоримо далі. Пані Яно, мабуть, найболючіше питання після розлучення – це діти. І дуже часто батьки настільки зайняті власними образами, що забувають, найбільше в цей момент страждає саме дитина. Давайте розберемося, як діяти правильно з юридичної точки зору. Чи правда, що після розлучення дитина автоматично залишається проживати з мамою?
2: Дивіться, це такий один з найпоширеніших міфів, да, який розповсюджений в нашому суспільстві. Якщо між батьками залишаються нормальні стосунки і між ними немає спору, з ким залишаються діти, то, в принципі, отак у нас прийнято на загальному рівні, що дитина залишається жити, ну, з ким? З матір'ю, так? Але у матері та у батька рівні права 50 на 50, тобто дитина може проживати як з матір'ю, так і з батьком. Якщо домовитися мирно не вдалось, можна закріпити це як в нотаріальному договорі, от нас, можливо, очікує прийняття нового цивільного кодексу, і там буде таке поняття, як договір про батьків відповідальність. Тоді буде укладатися цей договір про батьківську відповідальність, в якому будуть чітко прописуватися і порядки зустрічі, і порядки опіки над дітьми, чи це сумісна опіка, чи це якась одноосібна вона, а другий буде просто брати участь та сплачувати аліменти. Тобто, ну, це вже поговоримо, напевно, після прийняття цього кодексу, якщо приймуть. От, якщо батьки не можуть домовитися мирно і звертаються все-таки до суду, один з батьків, то суд не буде оцінювати, що от дитина повинна 100% залишитися жити з матір'ю. Суд буде оцінювати найкращі інтереси дитини. Якщо у дитини сформоване середовище там, де постійно вона проживала, наприклад, з батьком, якщо у неї з батьком стійкі, гарні психологічні відносини, да, якась емоційний зв'язок, то суд може залишити жити дитину із батьком. І це зараз поширена практика, але під час війни просто стало трішки важче саме чоловікам отримати таку опіку.
1: А як насправді визначається місце проживання дитини після розлучення? Хто ухвалює це рішення?
2: Ну, найкращий варіант, коли батьки самі вирішують і якось між собою ділять так ці обов'язки. Але якщо домовитись мирно не вдалося, то вже ж хтось один в будь-якому разі звернеться до суду. Один звертається з позовною заявою, інший може звернутися з зустрічною позовною заявою. І тоді суд буде досліджувати всі матеріали справи, враховувати найкращі інтереси дитини, досліджувати всі оці моменти і виносити своє рішення. Ну, також можна скористатися послугами нотаріуса, це буде швидше, дешевше. Це якщо між людьми нормальні відносини.
1: Так, краще було б самостійно домовитися без звернення до суду. Але якщо ж все ж таки звертатися до суду, то тоді головне пам'ятати, так, що головне – це інтереси дитини, а не бажання одного з батьків.
2: Ну, воно-то так, але ти не застрахований. Якщо, наприклад, між батьками колись виникав вже такий конфлікт, то ви ж не застраховані від того, що завтра, наприклад, батько, який сказав, я не проти, щоб з тобою проживала дитина, не змінить свою позицію. А він її змінить і завтра піде до суду і скаже, що ви погана матір, і дитина повинна проживати з ним. Таке також дуже часто зустрічається.
1: Чи враховується думка самої дитини? Із якого віку суд може запитати її?
2: По досягненню певного віку, а саме 10 років, суд може заслуховувати думку дитини у присутності класного керівника, психолога або органів опіки та піклування. До речі, до даної категорії справ в обов'язковому порядку залучається орган опіки та піклування і надає свій висновок, чи доцільно залишити дитину проживати з одним з батьків, чи недоцільно. Вони проводять акт обстеження житла, проводять таке своє дослідження, з дитиною спілкується психолог. А от з 14 років дитина вже вправі вирішувати сама. Тобто суд вже не буде вирішувати, з ким буде залишатися дитина, тому що на законодавчому рівні у нас закріплено, що дитина в 14 років може самостійно обрати того, з ким з батьків вона хоче проживати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, хочу запропонувати вам змодельовану ситуацію. Після розлучення діти поїхали до батька на вихідні. Минув час, але він відмовляється повертати дітей, пояснюючи це тим, що вони хочуть жити з ним. Якими мають бути законні дії матері в такій ситуації? З чого потрібно почати, якщо суд признав, щоб діти проживали з матір'ю?
2: Якщо є вже рішення про визначення місця проживання дитини з матір'ю? По-перше, не намагатися забрати дітей силою для того, щоб не порушувати так їх психологічний стан і не травмувати самих дітей. Перше, що ви робите, це звертаєтесь до поліції. Якщо у вас вже є таке рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з вами, ви звертаєтесь до поліції, тому що дитину повинні негайно повернути на місце проживання. Тобто, якщо дитина проживає з мамою, її повинні повернути до мами. Повідомити орган опіки та піклування обов'язково, тому що вони також повинні про це знати. І якщо все одно батько не повертає, то тоді звертатися до суду за невиконання рішення суду – це вже зовсім інша площина відповідальності. А от якщо місце проживання дитини не визначене, то тоді зафіксувати звернення обов'язково до поліції, також органи опіки, і звертатися до суду для того, щоб визначити це місце проживання. Але там вже, якщо батько забрав дитину, а матір хоче, щоб діти проживали з нею, ну, я б сказала, це така судова війна.
1: Чи потрібно одразу звертатися до поліції? Це очевидно, що так. Але на початку необхідно пройти інші якісь, можливо, юридичні процедури. Можливо, зафіксувати саме у органах опіки, а потім викликати поліцію.
2: Можна, неважливо, можна в тому порядку, можна в тому порядку до поліції звернутися обов'язково, але потрібно розуміти, що якщо місце проживання дитини не закріплене, да, то права батьків вони рівні, і поліція не буде вирішувати ці банальні сімейні сварки. Вони, ну так, вони приїдуть, вони зафіксують, і це звернення залишиться зафіксованим на 102, але що варто зробити, це звернутися до органів опіки і потім вже звертатися за юридичною допомогою для того, щоб вам допомогли правильно вибудувати стратегію. Чи варто звертатися до суду, чи варто йти на медіацію, тобто до якійсь домовленості. Але за юридичною допомогою звернутися 100% варто, тому що тут це вже ви вирішуєте не власну долю, ви вирішуєте долю власних дітей.
1: А які докази можуть допомогти підтвердити, що один із батьків незаконно перешкоджає іншому брати участь у вихованні дітей? людей.
2: Листування, да? Скріншоти можуть слугувати доказом в суді, і от ваші листування в месенджерах також можуть слугувати таким доказом. Це можуть бути телефонні розмови, але аудіозаписи у нас не дуже сприймають як доказ в суді. Відеозаписи, наприклад, ви прийшли, знімали на камеру, вам не віддають вашу дитину. Також це може бути акт органу опіки та піклування, якщо ви до них зверталися про те, що батько або мати не хочуть повертати дитину на постійне місце проживання. Звернення до поліції, це може бути або копія заяви, або витребувані документи на підтвердження вашого звернення з гарячої лінії. Також це можуть бути показання свідків, ну і фото-відеодокази, а вже ж це банально.
1: Дуже важливе питання, адже дитина не повинна ставати інструментом для з'ясування стосунків між дорослими. Які документи або рішення суду потрібно мати, щоб у подальшому уникнути подібних фактів?
2: Ну, найчастіше це у нас визначення місця проживання, то рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з одним з батьків. Це може бути нотаріально підписаний договір, посвідчений, а також договір про сплату аліментів або рішення суду про сплату аліментів. Ну, тобто, чим більше таких офіційних питань буде врегульовано юридично, тим менше буде підстав для якихось конфліктів, тим більше буде доказів потім для того, щоб вирішити цей конфлікт.
1: І найголовніше, яку пораду ви б дали батькам, які зараз проходять через складне розлучення? Як зробити так, щоб дитина не стала заручником конфлікту між дорослими?
2: Потрібно, напевно, пам'ятати, що в першу чергу стосунки припиняються між подружжям, з чоловіком та дружиною, але ви все одно залишаєтесь батьками для своєї дитини. Не варто втягувати дітей в дорослі суперечки, змушувати обирати між татом або мамою, налаштовувати. Тому що в першу чергу нам про це говорять багато законодавчих актів і міжнародні договори. Про те, що потрібно враховувати в першу чергу інтереси дитини, тому що все одно колись і ви вийдете заміж, і він одружиться, можливо, і ні. Тобто кожен побудує власне життя, а у дитини це все залишиться на психологічному рівні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь «Перший міський». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, дітей і свої права. В нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли між колишніми подружжями виникає конфлікт, на жаль, інколи він не обмежиться лише суперечками щодо дітей. Бувають ситуації, коли одна зі сторін починає погрожувати, переслідувати або чинити психологічний тиск. Що робити в таких випадках? Як правильно фіксувати докази, щоб вони мали юридичну силу? І чи можуть звичайні повідомлення або диктофонний запис допомогти захистити свої права? І саме про це поговоримо далі.
2: Дивіться, насамперед не потрібно ігнорувати так будь-які погрози, тому що так знову ж таки, тому що наша суспільство так налаштоване, що та перебіситься і забуде. А можливо, не перебіситься і не забуде. І потім у ці кримінальні хроніки дивитися. І кому вже стане легше, якщо там один іншому наніс якусь травму чи ще щось. А якщо погрози повторюються постійно, їх потрібно фіксувати. Будь-то листування, чи це можуть бути відеодокази. Ну, і на крайній випадок це вже аудіодокази, там, де, наприклад, чоловік або дружина телефонують і постійно погрожують
1: або
2: вам.
1: Або просто, наприклад, диктофонний запис.
2: Диктофонний запис. Погрожують знищити майно, бо я там не знаю, там, зробити щось
1: людини
2: з тобою. Там, у нас дуже часто там люблять погрожувати і кислотою облити, і, там, та я тебе десь перестріну, та тобі все.
1: Або звільнити з роботи.
2: Так, можуть погрожувати там звільнити з роботи. Тобто, зберігайте ці повідомлення, листування, скріншоти, аудіозаписи, диктофонні записи. Ні в якому разі не видаляйте, тому що ви не знаєте, коли може настати цей момент. Ну, а вже ж треба не чекати, поки погроза стане реальністю, і краще звернутися до поліції. Так, а вже ж вони нам скажуть, що складу якогось правопорушення немає, але зафіксувати дане звернення потрібно. Тому що, якщо, не дай Бог, настане такий момент, то буде докази того, що ви вже зверталися. Не варто чекати, коли ситуація буде загострюватися, тому що кожне звернення все одно до поліції, воно фіксується і в майбутньому буде слугувати гарним доказом в суді. Щодо електронного листування, я говорила так про те, що воно може слугувати доказом в суді, це зараз поширена практика. Ну, вже суд буде оцінювати, брати це до уваги чи ні, але як доказ дане листування слугувати може. Але правильно треба його ще зберегти, тому що, наприклад, да, ми робимо скріншоти, потрібно, щоб була видна дата, коли це було написано, і так трішки здвинути, щоб було видно номер цього абонента. Тобто, якщо там він просто підписаний, у вас там якийсь Саша, ну, ніхто ж не знає, що це за Саша, це ви могли самі собі з якогось іншого номеру написати ці повідомлення. Тобто, ще щоб було видно номер. Тобто, належність конкретній особі. Ну, і не варто видаляти ніякі повідомлення, навіть якщо вони вам дуже-дуже неприємні. Тому що все одно, нехай вони вам не пригодяться, але все може бути. Ну, стосовно телефонних розмов і аудіозаписів, наприклад, диктофонних, це також вже на розсуд суду вони будуть оцінюватися, наскільки критичні і наскільки, ну, чи потрібно їх брати до уваги. Тому що дуже часто говорять про те, що аудіозапис неможливо розпізнати, чий це голос, це була інша людина, чи це саме ця людина. По відео то все зрозуміло, а по аудіо не завжди можна зрозуміти, хто це казав.
1: Мабуть, найгірше, що можна зробити, це просто мовчати і чекати, що сама ситуація вирішиться сама по собі. Це дуже актуальне питання. І як правильно зберігати повідомлення? Ви вже проговорили, щоб обов'язково було видно, кому приналежить цей номер телефону. І за відео і фотографії, так, це зрозуміло. Якщо людина боїться за своє життя або здоров'я, чи може суд заборонити кривднику наближатися або контактувати з нею?
2: Так, на щастя, у нас закон передбачає можливість застосування обмежувального припису. Тобто суд може заборонити особі наближатися до постраждалої. Якщо вже був якийсь інцидент або погрози, які дійшли до реальності, суд може заборонити наближатися, телефонувати, листуватися або будь-яким іншим способом контактувати з цією особою. Ну, це один з механізмів захисту постраждалої особи, тому дуже добре, що він є.
1: Тобто закон передбачає механізми захисту ще до того, як ситуація стане критичною.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пані Яно, дуже часто люди після погроз бояться звертатися до поліції. Вони думають, що мені все одно не повірять, це лише слова, скажуть, що ми самі розберемося. Наскільки це поширена помилка і чому не варто чекати, поки ситуація стане ще небезпечнішою?
2: Найпоширеніша помилка, тому що саме мовчання доводить до тих критичних ситуацій, які ми дуже часто бачимо в новинах. Тому що навіть якщо зараз здається, що доказів недостатньо, та він нічого не зробить, та все буде добре, звернення до поліції фіксує факт, що вже там були якісь ініціативи, да, з боку іншої особи для того, щоб вчинити вам якусь шкоду. Якщо погрози повторюються, це вже буде підтвердженням того, що та особа не жартує. Тобто краще все-таки не боятися звернутися до поліції, тому що так, у нас є такий стереотип, який є в суспільстві. Мені не повірять, поліція не буде розбиратися. Нехай не розбираються, ну, якщо вже на то пішло. Просто зафіксуйте цей факт звернення. Для того, щоб у вас були докази і ви могли захистити себе. І адвокат, який буде займатися вашою справою, зможе на чомусь будувати лінію захисту.
1: Тобто, якщо ситуація повторюється, фіксувати і кожен раз фіксувати
2: так.
1: Краще.
2: Чим більше доказів, тим вже ж буде краще.
1: Про докази ми поговорили, так, які можуть бути, наприклад, вирішальними у подібних справах. Це все ж таки краще відео, ніж
2: відео,
1: аудіо.
2: Медичні документи, висновки лікарів. Ну, якщо вже діло дійшло до того, наприклад, що було фізичне домашнє насильство, так, чоловік або жінка нанесли там якісь тілесні ушкодження, необхідно обов'язково це зафіксувати і звернутися до медиків. Як у нас кажуть в народі, да, зняти побої. Тому що висновок лікарів – це буде найкращим доказом. Звернення до поліції, показання свідків. Наприклад, сусідка бачила, як він прийшов там, чи на підпитку, чи погрожував, чи кричав там в під'їзді, чи, ну, будь-що. Тобто показання свідків, матеріали органів опіки, якщо матір або батько звертались до цих органів опіки, якщо жертвами ще, не дай Бог, стають діти, так, в сімейних перепалках. Тобто чим більше взаємопов'язаних доказів, тим буде сильніша лінія захисту в суді.
1: Ось, наприклад, ситуація. Уявімо, після розлучення колишній чоловік говорить, якщо ти звернешся до суду або поліції, я зроблю все, щоб забрати в тебе дітей. Такі слова можуть звучати дуже страшно. Наскільки часто люди використовують подібні погрози як спосіб тиску? І що потрібно знати жінці чи чоловікові, щоб не піддатися страху?
2: Ну, по-перше, потрібно не вступати в ці емоційні гойдалки, так? Зберігати все, фіксувати, ми це вже говорили неоднократно сьогодні. Друге і головне, я вважаю, що не потрібно залишатися з проблемою наодинці, потрібно обов'язково звернутися до фахівця, обов'язково до юриста, якщо немає коштів чи ще щось. У нас є координаційний центр надання безоплатної правової допомоги, де завжди раді надати таку допомогу. Також у нас є центр протидії домашньому насильству, де жінкам з дітьми не дають прихисток, якщо їм нема куди йти. Тобто не залишайтесь з проблемою наодинці, говоріть про неї, і чим більше кількості людей ви про це скажете, тим більше потім у вас шансів на те, що вас зможуть захистити.
1: Пані Яно, сьогодні ми говорили про дуже непрості речі, про розлучення, про дітей, про аліменти, про погрози, про страх. І мені здається, що найважливіше, що ми сьогодні зрозуміли, навіть у найскладнішій ситуації людина не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Закон дає можливість захистити себе. Потрібно лише знати, як діяти, і звертатися до спеціалістів, до адвокатів, до юристів. Які найпоширеніші міфи про розлучення та сімейні спори вам доводиться спростовувати майже щодня?
2: Ну, такі із самих найпоширеніших. Це ми говорили, до речі, з вами сьогодні, що дитина 100% залишиться жити з мамою. Це неправда. Якщо людина не працює офіційно, то вона не повинна платити аліменти. У нас також в суспільстві існує такий міф, але це неправда, тому що відсутність у вас офіційного працевлаштування або роботи, або доходу не звільняє вас від сплати аліментів. Також поширений міф – це, що все майно, навіть нажите спільно в шлюбі, воно залишиться тому, на кого воно юридично оформлено? Ні, неважливо, на кого воно оформлено, воно буде ділитися навпіл. І, до речі, діти не беруть участі в поділі спільного майна подружжя, воно ділиться виключно між подружжям. І є такий міф, що от один з батьків може безпідставно заборонити іншому спілкуватися з дитиною. Просто так це зробити не можна. Для цього повинні бути підстави. Або якщо там на дитину тиснуть якесь психологічне насильство, домашнє насильство було фізичне. Ну, тобто для цього потрібні підстави, і тоді вже треба звертатися до органів опіки. А отак просто, я не дам тобі бачити дитину, це не працює.
1: Часто люди приймають рішення, керуючись не законом, а порадами знайомих чи інформацією з інтернету. Якщо один із батьків не сплачує аліменти, які наслідки це може мати? Які обмеження передбачає закон для боржників?
2: По-перше, окрім накопичення боргу, можуть бути застосовані штрафи. Можна звернутися до суду за нарахуванням пені на заборгованість, яка вже виникла. Буде арешт майна, буде арешт коштів, рахунків, тобто особа не зможе користуватися своїми картковими рахунками. Ну, а також інші передбачені законом обмеження. Це і зараз не актуально, але це заборона права на виїзд за кордон, а також заборона керування транспортним засобом, заборона носіння зброї, а також заборона на полювання.
1: А якщо людина тривалий час не зверталася до суду щодо аліментів або визначення місця проживання дитини, чи означає це, що вона втратила свої права?
2: Ні, в жодному разі це не означає, що вона втратила свої права, тому що вона може це зробити на будь-якому етапі. Ну, наприклад, якщо дитина ще не досягла 18 років, то матір в будь-якому віці дитини може звернутися за стягненням аліментів на цю дитину. А якщо дитина продовжує навчання, то дитина вже і сама може звернутися за стягненням аліментів з батька або з матері до досягнення 23 років.
1: А якщо було рішення суду офіційно, що аліменти має платити батько, але була домовленість усна, що він буде платити, тільки не давай ходу справі. Як це можна, якщо це було вже багато років тому назад, це можна запустити далі?
2: А дивлячись, скільки років тому назад було видано, дивіться, коли видається у нас приймається рішення суду та є виконавчий лист. А виконавчий лист підлягає пред'явленню до органів Державної виконавчої служби впродовж 3 років. Тобто у вас є 3 роки позовної давності, коли ви можете пред'явити його і звернути

0: про це жалкують, а в деяких випадках виправити цю юридичну проблему вже буде неможливо. То якщо ви, наприклад, там відписали майно добровільно, або, до речі, у нас ще є такий поширений міф, що можна якось відмовитися від дитини. Але цього зробити не можна, тому що в Україні можна тільки позбавити батьківських прав, а так батьки мають права 50 на 50.
1: А ось це самоусунення від виховання дитини?
0: Ну, самоусунення від виховання – це якщо особа там більше якогось там певного терміну, але немає у нас в законодавстві чітко зазначено цього терміну, довго не приймає участь в житті дитини. Не телефонує, не бачиться, не приймає участі, там, як у нас, як прописується, да, в духовному, моральному, фізичному житті дитини. Тобто, ніде нема там батька або матері, і, ну, а вже ж це не сплата аліментів, тому що фінансове утримання дитини, ми живемо в такий час, що без нього нікуди.
1: Мені здається, це дуже важливе уточнення і поради ваші, адже своєчасна консультація часто допомагає уникнути років судових спорів. Пані Яно, уявімо, що зараз нас слухає або дивиться людина, яка проходить через дуже складне розлучення. Вона розгублена, не знає, що робити завтра, і не знає, куди звертатися. І, можливо, навіть боїться відстоювати свої права. Які три найголовніші поради ви б дали такій людині?
0: Перше – це заспокоїтись, не діяти на емоціях, не приймати ніяких важливих рішень. Спочатку вирівняти свій стан, а потім вже з холодною головою приймати якісь рішення. Друге – це в першу чергу ставити інтереси дітей, а потім вже конфлікт між дорослими. Тому що діти дуже часто стають заручниками ситуації, коли батьки вирішують між собою свої конфлікти, а діти просто жертви в цій ситуації. Ну, а третя, і я вважаю, найголовніше – не бійтеся звертатися за допомогою, за юридичною допомогою, за допомогою від своїх там сусідів, родичів, говорити про проблему. Тому що коли про проблему говорять, її чують, і її можна вирішити. А якщо про неї мовчати, то ви будете з нею один на один.
1: А тепер пропоную нашу коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Мирова угода чи суд?
0: Мирова угода.
1: Що найважливіше під час сімейного спору? Емоції чи закон?
0: Закон.
1: Один документ, який найчастіше забувають оформити?
0: Рішення суду про стягнення аліментів або судовий наказ.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється справедливість?
0: Закон.
1: Найцінніша порада, яку б ви дали кожній родині?
0: Ну, я хочу сказати всім слухачам, так, і кожен, хто зараз проходить, можливо, через розлучення або через питання з дітьми, просто пам'ятайте, що розлучення – це не кінець життя. Я хочу сказати з практики, що всі мої клієнти, які були розлучені на підставі рішення суду, які дуже тяжко переживали цей етап, всі вони наразі щасливі, всі вони побудували своє життя. Це лише завершення певного етапу, а якщо діяти виважено, поважати права одне одного і пам'ятати в першу чергу про інтереси дітей, то навіть найскладніші сімейні спори і конфлікти можна обов'язково вирішити цивілізовано, не доводячи це все до крайнощів.
1: Пані Яно, щиро дякую вам за цю важливу і без перебільшення потрібну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розлучення – це не лише про звернення, це не лише про завершення стосунків. Це про новий етап життя, як ви і сказали, у якому дуже важливо діяти спокійно, виважено і в межах закону. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої програми така – не дозволяти страху чи емоціям керувати вашими рішеннями. Знання своїх прав – це не лише про конфлікт, це про можливість захистити себе, своїх дітей і своє майбутнє. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була адвокатка Яна Ступак. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях важливо знати, що закон може стати вашим захистом. До нових зустрічей.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу – ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнитивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка нас завжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц-старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас».

0: коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Коли ви востаннє були по-справжньому щасливі? Не у відпустці, не після великої покупки, не тоді, коли здійснилася мрія, а просто у звичайний день. Можливо, коли пили ранкову каву, коли хтось несподівано написав «Як ти?», коли після довгого дня вдалося нарешті відкрити книгу. Ми дуже часто відкладаємо щастя, думаємо, ось закінчиться війна, ось куплю квартиру, ось буде більше грошей. І майже не помічаємо, що життя відбувається саме зараз. А щастя іноді тихенько сидить поруч і терпляче чекає, поки ми його помітимо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма

0: належать книги, які дарують відчуття затишку і емоційного спокою. У світі навіть сформувався окремий тренд – «Cozy Books» – затишні книги, де головне не гострий сюжет, а атмосфера, людяність і відчуття дому. Як повідомляє Goodreads, серед найпопулярніших книжкових добірок року впевнено зростає категорія романів, після яких читачі відчувають спокій і надію. Такі книги дедалі частіше рекомендують як спосіб відпочити від постійного інформаційного шуму. За даними The New York Times, сучасні видавництва все частіше говорять про феномен «comfort reading» – читання для душевного комфорту. Це книги, до яких люди повертаються не один раз, щоб знову пережити теплі емоції і знайти внутрішню рівновагу. Українські книгарні також відзначають зростання інтересу до романів про людяність, підтримку і сімейні цінності. Читачі дедалі частіше шукають історії, після яких хочеться жити, усміхатися і цінувати звичайні моменти. І ще одна цікава деталь. Дослідники зазначають, що навіть 6 хвилин читання допомагають знизити рівень стресу і відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо лише кількох сторінок хорошої книги, щоб день став хоч трохи світлішим.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Щастя дуже рідко приходить із фанфарами. Найчастіше воно живе у простих речах, у розмовах, у прогулянках, у ароматі свіжої випічки, у світлі лампи над книжкою. Можливо, саме тому жителі однієї невеликої країни вже багато років поспіль входять до числа найщасливіших людей світу. І знаєте що? Вони навіть написали про це книгу.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Книга Хуге. Данське мистецтво знаходити щастя. Майкл Вікінг. Чи можна навчитися бути щасливішим? Здавалося б, дивне запитання, адже щастя неможливо купити. Його не можна запланувати в календарі, не можна замовити з доставкою. Але автор цієї книги пропонує подивитися на щастя зовсім по-іншому. Майкл Вікінг багато років досліджує, чому одні люди почуваються щасливішими за інших. Він очолює Інститут дослідження щастя у Копенгагені. І переконаний, щастя дуже рідко залежить від чогось грандіозного. Набагато частіше воно складається з маленьких моментів, які ми звикли не помічати. Книга Хюге. Данське мистецтво знаходити щастя. Його не просто перекласти одним словом. Це відчуття затишку, безпеки, тепла, спокою, коли поруч люди, з якими добре мовчати, коли вдома пахне чаєм або свіжою випічкою, коли за вікном дощ, а у вас є час дочитати ще один розділ книги. На перший погляд може здатися, що ця книга – збірка красивих порад, але дуже швидко розумієш, вона значно глибша. Вона не вчить бути щасливими, вона вчить помічати щастя. Майкл Вікінг не закликає кардинально змінювати життя. Він не говорить, що потрібно переїхати до Данії чи повністю переглянути свої звички. Натомість він ставить дуже просте запитання. А що вже сьогодні робить вас щасливими? І саме це запитання залишається з читачем ще довго після останньої сторінки.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Коли читаєш такі книги, починаєш розуміти одну цікаву річ. Щастя не можна побачити на фотографії. Його не виміряєш грошима. І не завжди зрозумієш із першого погляду. Але іноді його дуже добре видно в історіях. Особливо тоді, коли вони оживають на екрані.
1: Знято за мотивами.
0: Неймовірне життя Волтера Мітті. Автор книги Джеймс Тербер. Часом ми настільки звикаємо жити за розкладом, що перестаємо помічати саме життя. Саме так починається історія Волтера Мітті. Звичайний чоловік, спокійна робота, передбачувані будні і дуже багата уява. У своїх мріях він герой неймовірних пригод, а в реальному житті часто не наважується зробити навіть маленький крок назустріч змінам. Основою для фільму стало оповідання американського письменника Джеймса Тербера, написане ще у 1939 році. Проте екранізація 2013 року значно розширила цю історію. Режисер і виконавець головної ролі Бен Стілер створив зовсім іншу подорож. Не стільки географічну, скільки внутрішню. Фільм показує, як людина поступово перестає лише мріяти і починає діяти, крок за кроком, без гучних обіцянок, без чарівних змін, просто дозволяючи собі жити. Мабуть, саме тому ця історія так перегукується з книгою Майкла Вікінга. Обидві нагадують нам, що життя починається не тоді, коли все стає ідеальним. Воно вже відбувається саме зараз.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Є люди, які все життя шукають відповідь на запитання, що робить нас щасливішими. І цікаво, що одна з найвідоміших відповідей народилася не в романі, а в реальному науковому.

0: цьому дослідженні.
1: Історія написана життям.
0: Коли говорять про найщасливіші країни світу, Данія майже завжди опиняється серед лідерів. Саме тому у 2013 році в Копенгагені було створено Інститут дослідження щастя. Його засновник – Майкл Вікінг. Команда інституту досліджує, що насправді робить людей щасливими. І знаєте, який висновок мене найбільше здивував? Виявилося, що відчуття щастя значно менше залежить від дорогих речей, ніж ми звикли думати. Натомість найбільший вплив мають зовсім інші речі. Довіра між людьми, час, проведений із родиною, спілкування з друзями, відчуття безпеки, можливість відпочити і навіть звичайна вечеря разом. Саме ці прості моменти люди найчастіше згадують, коли говорять про щасливі спогади. І саме вони стали основою данської філософії «Хюге». Мені дуже подобається думка, що щастя не потрібно весь час шукати. Іноді достатньо трохи сповільнитися, озирнутися і помітити, що воно вже поруч, можливо, зараз, у цій миті.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, нагадує просту істину. Щастя не завжди приходить великими подіями. Дуже часто воно складається з маленьких моментів, які ми проживаємо щодня. І якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться продовжити цю подорож, ось кілька книг, із яких можна почати.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Людина на ім'я Уве, Фредерік Бакман. Зворушлива історія про чоловіка, який давно перестав чекати від життя чогось доброго. Але випадкові люди і маленькі щоденні зустрічі поступово повертають йому віру в людей і нагадують. Щастя часто приходить тоді, коли ми зовсім цього не очікуємо. «Тривожні люди», Фредерік Бакман. Цей роман починається як кумедна історія про невдале пограбування, а перетворюється на дуже теплу розмову про людські слабкості, співчуття та взаємну підтримку. Після цієї книги ще більше віриш, що майже кожна людина заслуговує на другий шанс. «Маленька парижська книгарня» Ніна Георге. Цей роман про книжки, які знаходять саме тих читачів, яким вони потрібні. Він нагадує, що іноді одна історія здатна зцілити серце не гірше за найкращу пораду. «Спитайте Мієчку» Євгенія Кузніцова. Теплий український роман про дім, родину, сміх і маленькі радощі, які ми часто не помічаємо. Ця книга, після якої дуже хочеться обійняти близьких і ще більше цінувати звичайні дні. Книга «Хюге» «Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Якщо сьогоднішня програма відгукнулася вам, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не вчить бути щасливими. Вона допомагає помітити, що щастя вже давно живе поруч із нами.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогодні ми говорили про щастя. Не те, яке приходить раз у житті, і не те, яке можна сфотографувати, а про щастя, що тихо живе поруч із нами, у розмові з дорогою людиною. Можливо, сьогодні, повернувшись додому, ви не шукатимете чогось особливого. Натомість просто звернете увагу на те, що вже маєте. І, можливо, саме в цей момент відчуєте, щастя не запізнилося. Воно було поруч увесь цей час. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і теплих зустрічей. Бережіть себе, помічайте маленькі радості, читайте книги і пам'ятайте – найщасливіші люди не ті, у кого є все, а ті, хто навчився цінувати те, що вже має. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр – живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки. Теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж. Ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від